Vám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúd.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím s touto slohou. A nevedel som sa odpútať od teba, nevedel povedať s Bohom. Ale musí ťa pustiť, ja viem, musíš už ísť. Žiť bez teba skúsim, nebudem ďalej už vlačiť ten kríž. Nechcem ťa držať, tu tvoja duša si zaslúži byť voľná, nech poletí. Odpočívaj v pokoji.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcast.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Európa 2. Tvoja hudba na maximum.

0: 6. hodina odbila, dámy a páni. Je tu piatoček a už cez víkend vás čakajú tanečné showky. Ranná show začína.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

tu, dámy a páni, je tu konečne piatoček. Piatok, náš najobľúbenejší deň, minimálne pre tých, ktorí cez víkend nepracujú. Tak nám mi dajte rovno aj vedieť do hlasovky, aké máte plány na tento víkend. 0905, 030, 090. No a viete, že piatoček sa u nás na Európe 2 takto skoro ráno pre VIP ultra nukleárnych platinových klientov spája aj s rannou búchalicou. Ranná búchalica bude, ale môžete zahlasovať za to, ktorá ranná búchalica sa vám páči viac, a to už o chvíľočku, takže ostaňte s nami a zatiaľ mi povedzte, aké sú vaše plány na víkend. 0905 030 090, ranná show začína.

Páni a páni, prichádza oficiálne hlasovanie za rannú búchalicu tohto dňa. Bystrite pozornosť, nastavte ušiská a poďme sa pozrieť na prvú rannú búchalicu.

to bola dvojka. Dajte teda vedieť. Jedna alebo dva. Samozrejme, to, čo bude mať viac hlasov, bude o 6.30 ranná búchalica. 0905 030 090, napíšte jednotku alebo dvojku.

0: Made of Ophelia, Taylor Swift, 6 hodín, 16 minút, my sme Sketch Bros. Dobré ránko z rannej show a hlavne takto piatkovej rannej show, o chvíľku sa to blíži o 14 minút. Ranná búchalica padne v Eteri Európy 2. Ja som vám dal na hlasovanie jednotka alebo dvojka, samozrejme existujú vždy špekulanti.
1: Dobré ránko, a čo tak obidvoje? Ahojte.
0: A čo tak obidvoje? Ty si naozaj veľká špekulantka. No, kto vie? Jednotka alebo dvojka? Napíšte na WhatsApp 0905030090.
2: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie. Dnes polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku je zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. A denná teplota 16 až 24 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že dnešný piatok si môžete spríjemniť aj po obede, a to 28 tisíc eurami. Oplatí sa nádiť sa.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, takto 6.18. Hlásite kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si už teraz počkáte 15 minút. Nehodu dokumentujú v Humennom na začiatku Druhstebnej v smere zo Staničnej, radar v Breze v smere do Krušetnice, v Bardejove na Starom Blichu v smere do Krušova a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Policajná hliadka na výjazde do Žiliny, Považského Chlmca z Divinky a v Kočove v smere do Nemešian. Aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: 22 minút, je tu pol siedmej, čo je taký čas, ktorý vy dobre poznáte, ale ste špekulanti, dal som vám na výber dve ranné búchalice.
1: Tá ranná búchalica, tak jednotka môže byť o pol siedmej a dvojka môže byť o siedmej.
0: Dobre, šéfe. No, za tú jednotku ale hlasujete prevažne viacerí, približne 80% ľudí. A tak poďme na to! Ranná búchalica v tomto momente začína. Toto je Sub Focus, Fireboy, DML a

0: Donald Dan.
1: Tak toto má znieť na Európe 2. Toto bola ranná búchalica, ktorú ste si vybrali. Ale ja mám taký pocit, že vy budete stále chcieť aj tú druhú. Tak uvidíme, možno to nejako vymyslíme, že by sme si dnes dali piatok, kedy budú dve ranné búchalice. Všetko je možné, minimálne v rannej show Sketch Bros. Tak zatiaľ čakám na vaše videá, idem si ich práve pozerať. Označujete E2SK Instagram, tak niečo od vás aj prezdielame. Zatiaľ Back to Friends, Somber, my sme Európa 2.

0: všetko vidím, pozerám vaše videá, ktoré posielate, označujete E2SK Instagram. 6 hodín 42 minút máme po ranej buchalici, toto je Drop Dead, absolútna novinka od Olivie Rodrigo. Pár reakcií vám musím pustiť, pretože páčia sa mi špekulanti v tomto momente. Ja teda potrebujem od vás, aby ste obhájili, prakticky možno našli ideálnu výhovorku pred našim vedením, že prečo dnes padnú dve ranné buchalice.
1: Ahoj, Samo, no pozrime sa na to takto. Keďže ty si sám v piatoček, tak aspoň tie buchalice by mohli byť dve. No, pekný deň, ahojte.
0: Milujem, že síce to spolu nesúvisí, ale znie to dobre, znie to ako argument. Nahrajte mi akýkoľvek argument, ktorý by som mohol použiť, aby sme mohli zahrať dve ranné buchalice, pretože vy ste chceli obi dve. Dnes som vám dal na výber prvú alebo druhú, no a vy ste chceli hlavne prvú, ale vlastne aj obi dve. A prichádzajú aj videá, ktoré ma veľmi tešia, napríklad Kika sedí v aute so svojím otcom Jankom, tak ich týmto pozdravujem.
2: Prosím, Kiki, prosím, zopakuješ mi to ešte raz?
3: Ačka, púchanice.
2: Ah. Búchanice?
3: Áno.
2: To kde si počula?
0: Ocko pustí búchanice. No tak teda, toto mi príde ako dobrý argument. Nahrávajte svoje argumenty nepriestrelné 0905 030 090. Poďte špekulovať.
4: Počasie.
0: Zatiaľ ale ideme na počasíčko. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku je zamračené a tam zrážky na viacerých miestach a denná teplota trošku vyššia a trošku príjemnejšia, 16 až 24 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že Európu 2 stretnete už zajtra naživo.
4: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku!
5: Na zdravie!
6: Netešte sa! Pivo bude nealko.
5: Nevadí!
4: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
6: na Faster Than a Train.
4: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
7: A môžem aj zaspievať?
5: Musíš!
4: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk. Ideme na maximum.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj priamo na cesty kolony, hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina 15 minút a rovnako pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej, v Prešove na ulici generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku a nehoda aj v Bracovciach v smere do Ložína. Radar vás môže namerať v Dolnom Kubíne, Kňažej v smere do centra a hliadka v Bratislave na Kremerskej v smere na Devínsku cestu. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: celého dňa. Vy špekulujete a vyjednávate, dávate mi dobré argumenty, prečo by som mohol pustiť dve ranné búchalice, jedna už nespadla. Toto je Jano.
1: Preto dve búchalice, lebo začali majstrovstvá sveta vo futbale, tak si musíme dva razy dať búchanicu. Poriadne, nech to začne.
0: Vy ste absolútne úžasní. No, padne tu vec, ktorá vás poteší, podobná búchalici už o chvíľku. Ale zatiaľ poďme na Dancing in the Flames The Weeknd. A uvidíme, ako to dopadne.

z rannej show. Pozdravujeme, takto 7 hodinka odbila. Dnes je piatoček, okrem iného, okrem toho, že sa dnes hrá o 28 000 eur, že môžete si stále vyhrať aj lístky na festival Ibiza, a to posledný deň dnes, rozdávame dva lístky. A okrem toho, že tu padla ranná buchalica a možno padne aj ďalšia, bude tu aj Bekimovo horúce kreslo o 13.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehol.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Neverím vlastným ušiam, neverím vlastným očiam, čo na mňa vyskočilo na internete za video. Ľudia evidentne zabudli na matematiku a je zaujímavé, ako absolútne ľahký matematický príklad dokáže potrapiť človeka, keďže už dlho nebol napríklad v škole.
1: Kolik je 3x3x3?
2: 18.
3: Kdyby som to vedel, tak nejsem fighter.
4: Ty p***čo, ja neumiem matiku, brácha, som ze zvláštnej školy.
5: 3x3x3, 18. Koľko je matika vôbec, ja iba fakt peň. Keby sa ma pýtaš, čo zo slovenčiny, z prírodovedy alebo z hocičoho, tak viem.
1: Víš, kto je prezident Česka?
5: Fú, nejaký Slovák, Babiš.
1: Víš, koľko je 3x3x3?
4: 81.
0: To je neuveriteľné, ja to musím otestovať, či to naozaj takto potrapí aj vás. Alebo tento rozhovor bol proste rovinný iba v zvláštnej škole, ako spomenul.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe.

Dobré ráno z Európy 2, 11 minút po 7. My tu posielate argumenty, ktoré by som mal použiť pred vedením, aby sme mohli dnes zahrať aj druhú rannú búchalicu. To ma veľmi baví, o chvíľku sa k tomu dostaneme. Ale ja som vám spomínal, že je tu video, ktoré na mňa vyskočilo, kde takmer nikto nevedel odpovedať na jednu matematickú úlohu. Ja ju opakovať nebudem. Ale pozor, zavolám na náhodu 5 poslucháčom. A ako v 5 proti 5. Pýtame sa 5 Slovákov a hľadáme 5 správnych odpovedí na matematickú úlohu. Ostaňte s nami. Zatiaľ Fever Dream, Alex Warren.

0: Ja vás absolútne zbožňujem, vy posielate a vyjednávate so mnou o tom, že čo by som mal použiť ako argument, aby tu padla druhá ranná búchalica, možno pred vedením. Toto je Miška.
1: Čauko Samo, no tak akože argument podľa mňa by mohol byť taký, že si proste sám, je veľký tlak ľudí, proste pýtajú si búchalicu a tak ďalej. No a v neposlednom rade týmto chcem pozdraviť aj tvoju šéfku Míšku. My ako sme nakedy chodili pýtať kamarátov vonku, keď neboli telefóny k rodičom, tak by to mohlo byť také, že poslucháči si pýtali búchalicu, čo aj chceme. A rádio má slúžiť ľuďom, takže...
0: Správne. Tak.
1: Takže to je asi toľko.
0: Tak. Som v službách, pozdravujem, moje meno je Samo, my sme Sketch Bros, ranná show, vždy k službám a vždy pripravený.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Počasie.
0: Ideme zatiaľ slúžiť takto aj v počasí. Dnes vás čaká polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky. Na východe spočiatku aj zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Zároveň zasahuje od západu do našej oblasti výšbežok tlakovej výše, keby ste chceli konkrétne vedieť. Najvyššia denná teplota 19 až 24 v Žilinskom a Prešovskom kraji, na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov Celzia.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
3: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
4: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
3: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
4: a mnohé ďalšie.
3: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
5: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
7: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Ideme za vami priamo aj na slovenské cesty. 7.19, aktuálny čas a kolóny sa tvoria na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút a rovnako na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu hlásite pred Šarovcami v smere Skalnej nad Hronom, takisto vo Fačkove v smere do Rajeckej Lesnej, v Prešove na ulici generála Svobodu pri Maxe, v smere na Švábsku, tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným a rátajte aj so zdržaním, a v Bracovciach v smere do Ložína. Radar vás môže namerať v Bratislave na Prístavnej v smere do Centra, na Rybničnej obojsmerne a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede, takisto v Nitre na Novozámockej pri Kasárniach v smere do Centra a na kruhovom objazde pod Zoborom. Takisto na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a v Dolnom Kubíne Kňažej v smere do Centra. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: slyšel, že v Čechách si nevedia poradiť ani s matematickou úlohou 3x3x3.
1: Víš, kolik je 3x3x3?
2: 81?
0: 81, áno, správne. Správne, 100 bodov. 100 bodov, je to určite 81. Správnu odpoveď sa dúfam dozvieme u nás na Slovensku a ideme obhájiť našu inteligenciu. Idem volať piatim ľuďom. Ak mi piati dajú správnu odpoveď, tak Slovensko na tom nie je tak zle, ako si všetci myslia. Ideme na to.
3: Áno, prosím.
0: Ahoj, tu Samo z Európy 2.
3: Ahoj.
0: Koľko je 3x3x3? Správne? A veľmi rýchlo.
3: No však.
0: Však teda ako chlap, ne? Dobre, tak idem volať ďalej. Som zvedavý, či to ľudí trápi, alebo pôjdu takto rýchlo ako ty.
3: Dobre, ahoj. Čau. Prosím.
0: Kiko, koľko je 3x3x3?
4: 3x3x3 je 9x3 je 27.
0: Správne, dobre, takto to má vyzerať. Pekne, Kiko, idem volať ďalej.
4: Dobre.
0: Som veľmi zvedavý, že či 5 opýtaných to dá 5 ľudí na prvú. Matej, dobré ránko, rýchla prepadovka, tu Samo z Európy 2. Koľko je 3x3x3?
5: 27.
0: Správne, dobrý, pekne. Som zvedavý, či to dá všetkých 5 obytaných ľudí.
5: Podľa mňa to nebolo ešte také rýchle, on to byť rýchlejšie.
0: Ale... To absolútne nevadí, bolo to hlavne správne a máme teda 3 správne odpovede. Obhajujeme Slovensko zatiaľ.
5: Dobre, dobre, tak držím palce, snáď si zastaneme svoju aspoň priemerné IQ, teda
0: Hádam áno, volám ďalej. Matej, si perfektný. Pekný deň ti želám. Aj čau ty. Zatiaľ.
5: A pusti tú buchanitu, čau.
0: Dobre, budem sa snažiť.
6: Prosím.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Čiže mám šťastnú cestu. Povedz mi, že či deti zvládnu aj rannú búchalicu. Že či to bude v poriadku.
4: No samozrejme, no moja dcera úplne že perfektne počúva Európu 2 so mnou, každú pesničku pozná, takže búchalice tiež sa ide so mnou, samozrejme.
3: Dobre. Takže to by mohol byť aj argument pre vedenie, prečo chcem dať druhú rannú búchalicu dnes?
4: No samozrejme, lebo jednotka, tu som hlasovala a ja, tá bola výborná, ale tak dvojka tiež môže byť.
3: Super, tak ja to zahrám na city, teda na našu šéfku, že teda kvôli deťom sme to spravili, dobre?
4: Veľmi dobre, pozdravujem ju.
5: Sleduj Olivera a Sama na Instagrame.

0: to je fakt príjemná vec. Taste a Sabrina Carpenter u nás na Európe 2, 7.45. O chvíľku, a to hneď po dopravnom servise, si zahráme aj... Portugal the man, Ziba Alok a Dive into the Ocean. Ostaňte s nami, ideme zatiaľ na počasie a na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Ticket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Dnes bolo oblačno až oblačno, s počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne aj na západe až zamračené, ojedinele prehánky, na krajnom východe z počiatku dážď, najvyššia denná teplota 19 až 24 a v Žilinskom a Prešovskom kraji na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Ticket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel Sicilský citrón Nealko Radler, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
9: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
11: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
10: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
11: Dám, dám, dám, Birel si dám.
12: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
13: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
14: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor! Akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online. Vždy viac.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami priamo na slovenské cesty, takto 7.49 kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou rovnako. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Botanickej v smere na nábrežie, rátajte so zdržaním pred Bošanmi v smere z Klátovej Novej Vsi. Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku. Tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným. A mobilný radar medzi Bardejovom a Svidníkom, jazdí tam sivá Kia. Radar vás môže namerať pri Medzibrode v smere do Lučatína a v Rabči v smere do Zubrohlavy. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Najznámejšia slovenská hra o peniaze včera zažila krásnu, alebo skôr zapeklitú situáciu. Michal z Hviezdoslavova mal totiž to smolu. No, nazvime to tak, ako to je, totiž to on dvihol telefón, údajne podľa neho povedal heslo, ale heslo nebolo absolútne počuť. A na druhej strane ostal ticho.
1: Počujem, ma, ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón? Lebo už sa nám to...
2: telefón a povedal som, ale nevadí, no to už.
1: Počúvať, však sme tu, Ježiš Maria, celé Slovensko to počulo,
3: celé
1: vlastne
3: Slovensko
1: nepočulo.
3: Nič nepočulo.
2: Fakt? Ja tomu verím, lebo potom som počul iba, že...
1: Áno, no tak my sme ešte chvíľu čakali, že
3: sa niečo udeje.
1: Akože bohužiaľ, mrzí nás to.
3: Ináč je to pozitívne, pretože vyhrávaš 700 eur,
1: no,
3: to je niečo.
1: Aj napriek tomu, že sme nič nepočuli.
0: No. A presne takto s nami naša šéfka Miša vedie aj rozhovory, niekedy po vysielaní, keď niečo zabudneme spomenúť v éteri, tak nám teda rada pripomenie, že to nepočula.
1: Však sme tu, Ježiš Maria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
0: Takže poznáme túto situáciu a nedostaneme za to ani 700 eur. Michal si teda získal iba garantovaných 700 eur, čo je veľmi slušné za to, že teda nikto nič údajne nepočul. No, ale bol s tým úplne v pohode, má 34 rokov, bol práve na home office a bol vysmiatý tak či tak.
2: Verím v to.
1: No,
2: čiže... technika občas zradí, no.
0: Taký je život. Technika občas zradí. A inak, keď sa vám niečo nepodarí v živote, tak kľudne povedzte, technika občas zradí.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Možno sa pýtate, o koľko teda hráme neuveriteľných 28 000 eur.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe

žijete v prenájme, tak áno, náklady na bývanie sú čoraz vyššie. Niekedy za to nemôžu ani nájomcovia, ale práve tie hypotéky, ktoré rastú a rastú. No ale tak čo si tu budeme vykladať? Nájomcovia sa k tomu ale stále stavajú inak a prenajímatelia takisto. A jeden prenajímateľ sa rozhodol zaujať takým originálnym spôsobom. Má síce takú dvojgarzonku, ktorá pravdepodobne nie je úplne na dlhé bývanie, lebo asi každý zuteká veľmi skoro, ale povedal, že teda mal tam dvojice, ktoré sa strašne často rozchádzali a odchádzali z toho bývania. A tak dal výzvu dvojici, ktorá spolu v jeho byte vydrží viac ako 2 roky bez rozchodu. Ponúka totiž zľavu z nájmu 10% na ďalší rok, teda na tretí rok, ak sa partnerom podarí prekonať dvojročnú hranicu bez rozchodu. A mne sa páči, že túto ponuku poňal takto originálne, s humorom, s nadhľadom, a aj keď to 10% na zľav... No, dobre. Po tých dvoch rokoch v tom byte by som teda prijal asi bývať zadarmo minimálne tie 2 roky. Každopádne, neviem, či teda byt má nejakú energiu, ktorá rozchádza tie páry, alebo proste sa iba páry rozchádzajú len tak. Nevadí. Každopádne, ak si hľadáte ako dvojica bývanie na dlhší čas, tak pokojne si vyhľadajte tento inzerát. Je to výzva pre vás a bude to tak motivovať možno vás ostať. Či nech sa deje čokoľvek. Vlastne vás to bude motivovať možno ešte viac, ako keď si sľúbite pred oltárom, že si povieme áno. Lebo ja stále vravím, že manželstvo, to nie je akože žiadna veda. Skúste si spolu zobrať hypotéku, potom pochopíte, čo je to ostať spolu na veky.

0: Need You The Most, Offenbach, toto je piatkové ráno, ako si predstavujeme na Európe 2 v rannej show. My sme Sketch Bros. A rozhodol som sa vám pomôcť. Dnes je posledný deň, kedy môžete hrať konkrétne o lístky na Ibiza Festival, ktorý sa udeje 31. júla až 1. augusta v Imbergy M v Námestove. No a teda dva lístky máme pripravené aj dnes počas celého dňa na Európe 2. Stačí mať uši nastavené. Ja vám ale teraz prezradím obrovskú nápovedu.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Festival Ibiza.
0: Dnes totižto vašou úlohou je čakať na jediný hlas. Keď sa ozve hlas Rafaela, pozor, Rafael, keď sa vám ozve a povie toto.
2: Táto je staranská, mama je z Galanty, teda z Mostovej. Potom aj tak som žil aj Galante a tak, takže ja som tam chodil, bo on tam mám všetkých kamarátov z detstva, tam som aktívny, to je moje mesto.
0: Tak okamžite spozornite, napíšte na WhatsApp Európy 2, dva lístky môžu byť vaše. Buďte rýchli, majte uši nastavené počas celého dňa. V piatok vás čaká na Európe 2 bohatý program, vrátane Bekimovho horúceho kresla o 13. Je čo počúvať až do nenormálnej jazdy, dokonca až do večera, kedy vám DJ spríjemne tento piatok. Takže ostaňte s nami celý deň, majte uši nastavené a keď sa ozve tento hlas, dva lístky môžu byť vaše.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: 16, my sme ranná show a takto o 6.30 dnes, keďže verím, že to poznáte, o 6.30 v piatky to tu horí, je tu ranná buchalica, sme si dali na výber dve buchalice. Stalo sa to, že teda ste hlasovali za jednu, tu sme pustili, ale zrazu vám začala chýbať aj tá druhá, tak by ste chceli aj tú druhú. Tak hovorím vám, nech mi dáte ten najlepší argument pre naše vedenie a najbizarnejší kľudne argument, prečo teda je v pohode zahrať znova rannú buchalicu. Výnimočne, veľmi výnimočne. No a prichádzajú extrémne rôzne špekulácie, argumenty, ale Jan ma totálne presvedčil. Takže môžete ďakovať Janovi. Jan sa nad tým zamyslel akože absolútne inak.
1: Samo, odkedy sa vy pýtate čo môžete a čo nemôžete robiť vedenia. Jednoducho, buchalicu si púšťaj koľko chcete a vybavenka.
0: Vybavenka.

0: Tak možno padne repete. Myslím si, že symbolicky o 8.30 je to úplne ideálny čas. Zostaňte s nami.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď počasia. Oblačno až zamračené, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe. Ojedinelé aj prehánky, na krajnom východe spočiatku dážď a najvyššia denná teplota 19 až 24. V Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov Celzia.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kvôli nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysúcou. Tam si počkáte 20 minút. Nehoda v Banskej Bystrici na výjazde z Rudlovskej na obchvat za Hlinným v smere do Čierneho nad Topľou na križovatke do Vyšného Žipova. Nehoda aj v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie. Tam rátajte s kolónami pred Bošanmi v smere Sklátovej Novej Vsi. Po Fačkové v smere do Rajeckej Lesnej. Nehoda aj za Krivou v smere do Podbiela. V Košiciach na Popradskej pred Orlen v smere z triedy KVP. Prešve na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Švábsku, tam sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným. V opačnom smere sú na ceste kusy pneumatík. Dávajte si pozor a jazdite opatrne takto na piatkových cestách. Pozdravujeme z Európy 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Európa 2, dámy a páni. Toto je druhá ranná búchalica špeciálne, pretože ste to obhájili a to sa mi na vás páči. Celé Slovensko sa tejto búchalice zastalo, tak poďme si užiť. Nahrajte sa, kde sa práve teraz nachádzate, označte E2SK Instagram. Nech celé Slovensko vie, že toto sa deje iba na tom najlepšom rádiu, v najlepšej rannej show.

0: Špeciálna druhá ranná búchalica padla a padlo aj mnoho ďalších vecí. Viera reaguje.
1: Čaute chlapci, veď ja riskujem vypovať v robote skrz tú búchalicu.
0: A pýtam sa, že prečo? A ona, skoro mi vybilo okna.
2: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: majstrovstvá sveta vo futbale už bežia vo veľkom, tak verím, že to sledujete. Ja som počul nejaké rozhovory mojich kolegov tuto na chodbe, ako boli sklamaní z Česka. To je celé, čo vám viem takto posunúť. Dajte vedieť vy pokojne ešte do konca rannej show. Máme tu pár minút ešte do konca rannej show. Takto v piatok padli dve ranné búchalice a dal som vám nápovedu, ako si môžete dnes vyhrať dva lístky na Ibiza Festival. Dokonca 28 000 eur čaká na niekoho z vás po 15. Bekim dnes o 13. Mnoho vecí sa tu deje takto na Európe 2 v piatok. A ja verím, že aj vy máte plno plánov na ten víkend, môžete mi ich pokojne dať vedieť, kde sa práve nachádzate, či už cestujete na predložený víkend, alebo ešte len do práce. No a my sa zatiaľ ideme pozrieť, ako to dnes bude vyzerať v počasí a pôjdeme na slovenské cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie, tak najvyššia denná teplota dnes 19 až 24 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17. Polooblačno až oblačno, s počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené a ojedinele prehánky, na krajnom východe z počiatku dážď. To je aktuálne všetko, ideme o chvíľku na cesty.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu afro-latin house party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.eu.

0: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Ideme za vami priamo aj na slovenské cesty, takto 8.51 hlásite kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysúcou, tam už iba 15 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Šústeková, Bosáková pred Sobotištom v smere zo Senice, tam havarovalo nákladné auto. Na výjazde z Dolnej Myčinej v smere do Hornej Myčinej, za Krivou v smere do Podbiela, v Torneli na Mierovej pred Lidlom v smere z obchvatu a cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, tam rátajte s kolónami a na Dargové obojsmerne. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18

0: rannej show, naozaj od skorého rána idete bomby vy, ideme bomby my ako Európa 2, plno vecí sa tu chystá, plno vecí sa tu deje, boli dnes dve ranné buchalice, zo všetkého najviac mi srdiečko plesá, keď som počul toto.
1: Ahoj Samo, no pozrime sa na to takto, keďže ty si sám v piatoček, tak aspoň tie buchalice by mohli byť dve.
2: Samo, čo chceš počuť, aký argument? Celá republika čaká na tie buchalice, tak to proste musíš vypustiť von.
3: Ahoj Samuel, no je to jednoduché. Prvá rana buchalica bola pre divákov a druhá bude pre Olivera.
4: Tak je vysvetli takú vec, že šoféry zaspávajú za volant, potrebujú mať dobrú buchalicu.
5: Samko, a tú druhú ranu buchalicu môžeš odôvodniť tým, že to je pre príprava na sobotu na Trstenú.
0: Presne tak, presne tak. Tak si to odôvodňujem aj ja. Sobota Trstená, to stále platí, takže Európu 2 stretnete práve zajtra, a to v Trstenej na Orave, dobre, takže budeme sa tam bicyklovať na beerbajku a rozdávať ňalko a merch Európy 2, do toho Shorty bude koncertovať, Janka s ním takisto bude moderovať tento event, ale samozrejme preteky vo veľkom. No, takéto veci pre vás chystáme, dnes teda padli dve búchalice, vy ste sa zastali toho a celé Slovensko sa krásne spojilo takto v piatok. Pripravený už aj samozvaný, jak máš piatoček?
6: Ja mám skvelý piatoček s vedomím, že zajtra budeme konečne ako Európa 2 medzi ľuďmi.
0: Veru tak, takže tvoja šovka práve teraz začína.
6: Áno.
0: Naša končí a krásny deň.

0: Ťažká pohodička s touto skladbou na Európe 2. Yearbooks, Graceland, tak sa volá táto skladba. Samozvaný pozdravuje z Európy 2 a navrhujem, aby sme túto pohodičku niekomu narušili. Čo keby sme dnes niekomu urobili zle? Čo ty na to? Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Dobre, možno som nechcel povedať úplne, že niekomu zlé, to je možno nesprávny termín, ale už dávno sme nikomu nezavolali so zlými správami. Takže, ak máš niekoho, komu by si chcel oznámiť nejakú zlú správu, čo ja viem, možno tvoj kolega stále mešká do roboty, napríklad, alebo tvoj muž necháva prázdne obaly v chladničke, to robím aj ja, to sa priznám, alebo čokoľvek, čo ti na niekom vadí a nechce sa ti to riešiť, tak mi to pošli na WhatsApp spolu s číslom na toho človeka a urobíme si trošku takú srandu, ale hlavne ho prinútime, aby to prestal robiť. To je cieľom samozvaného zlých správ, aby sa napravil tento človek. Takže pošli číslo na neho alebo na ňu a samozvaný ide, rieši.

0: Miles Smith, Daniel Horan, Drive Safe z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9.15. Ideme sa samozrejme o malú chvíľu pozrieť aj na slovenské cesty, že či naozaj teda bezpečne jazdíte, zatiaľ sa mi to nezdá. No v každom prípade ideme na našu každorannú povinnosť, ktorú tu máme, veľmi milú povinnosť, pretože Brainček nás čaká ako každé ráno. Takže jedna hra kvízová s dvoma súťažnými otázkami a jedným výhercom. Teda ja by som si to aspoň tak želal, aby to tak dnes bolo, aby to bol výherca. Ja sa samozrejme vždy snažím pomôcť čo najviac, aby sme sa k tej výhre naozaj dopracovali. Ak si chceš zahrať, tak pošli na náš WhatsApp 0905 030 090 nejakú vetičku, aby som o tebe vedel, napríklad chcem hrať, to by bolo celkom fajn, tak vás rozlíším od ostatných poslucháčov. No a ideme o malú chvíľu na to.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Najskôr sa však ideme pozrieť na naše dnešné počasie. Malo by byť polooblačno až oblačno. Ojedinele sa opäť sľubuje nejaký ten dážď alebo prehánky. To vieme, že vie prísť nečakane. Na východe bude spočiatku zamračené a zrážky tam budú na viacerých miestach. No a denná teplota dnes bude medzi 16 a 24.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia. PL. Sponzor predpovede počasia.
3: Čo robíš?
4: Hustlím.
3: Veď kúpuješ Pokémonov.
4: Bráško, investujem.
5: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
6: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
2: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
7: Na zdravie!
8: Netešte sa, pivo bude nealko.
7: Nevadí!
2: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
8: na Faster Than a Train.
2: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
9: A môžem aj zaspievať?
7: Musíš!
2: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na europa2.sk.
8: Ideme na maximum.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
11: Oci, ako fungujú kľúče?
12: Takto.
11: Aký veľký je vesmír?
12: Väčší, než si myslíš.
11: A kedy budem mať bračeka?
13: Dorazili ste do cieľa.
12: Tak sme tu. Už si školu.
14: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
15: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
16: Je tu Monacobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
18: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
17: Bila, v kvalite sa vyznáme.
19: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
20: Koho hľadáme?
19: Kohokoľvek.
20: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
21: Až
9: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
13: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
21: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
22: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme hodiť očkom aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere do centra zo Zlatých Pieskov. Pred Sobotišťom v smere zo Senice havarovalo nákladné auto, ale nehoda je aj za Krivou v smere do Podbiela. Cestári pracujú na viacerých miestach, a to za Senicou v smere do Lopašova. Tam rátajte s kolónami. Na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste obojsmerne tiež tam rátajte so zdržaním a na D1 v tuneli Prešov v smere do Chymiňanskej Novej Vsi je tam blokovaný ľavý pruh. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie hlásite v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražskú, v Ožďanoch a Čiernej Luke obojsmerne, v Košiciach na Americkej triede pri Metre v smere na Prešovsku a nový radar ste nahlásili v Považanoch v smere do Nového Mesta nad Váhom. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
22: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
21: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Ty práve počúvaš Európu 2, toto je Stateside, ja som samozvaný a pozdravujem ťa z Európy 2. Ešte predtým, ako sa vrhneme na to oznámiť niekomu nejaké zlé správy, mimochodom ešte stále môžete posielať na náš WhatsApp 0905030090, nejaký oznam, ktorý chcete niekomu odovzdať a nechce sa vám to riešiť z očí do očí naživo, skrátka niečo vám lezie na nervy a potrebujete toto čomu tomu človeku povedať, tak ja som to taká Gizka Oňová dnes, vyrieším to za vás, stačí mi povedať, čo je za problém a poslať mi číslo na toho daného človeka. V každom prípade, ešte predtým, ako sa do toho pustíme, tak ideme si zahrať brainček, pretože už máme po pol desiatej. No a to znamená, že je ten najvyšší čas. Ozval sa mi Dávid. Dávid teraz momentálne je v práci, jazdí na dodávke a chcel by si tento čas trošku spríjemniť. Tak poďme na to.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Poďme si teda, Dávid, spríjemniť túto, tento pracovný piatok, v ktorý tráviš v dodávke. Mám pre teba dve súťažné otázky. Chcem od teba dve odpovede a až potom budeš výhercom merču Európy 2.
2: Dobre.
0: OK, tak ak si pripravený, tak ideme rovno na prvú súťažnú otázku, ktorá znie. Ako sa volá hra zložená z kameňov, na ktorých sú vždy kombinácie dvoch čísel znázornené bodkami?
2: Sú aj nejaké nápovedy, alebo...
0: Nie sú nápovedy, nie sú ani možnosti, ale keď si to rozoberieme nadrobne, tak si myslím, že ti to dojde. Je to hra, ktorá je zložená z takých kameňov obdĺžnikových a vždy sú na jednej aj na druhej strane toho kameňa dve čísla, ktoré sú znázornené bodkami. Keď je to napríklad trojka, tak sú to tri bodky, keď je to peťka, tak je to päť bodiek.
2: Nie, to si.
0: A je to celé taká hra. Určite si ju hrával, aj keď si bol malý.
2: Nenapadne ma to.
0: Dávid, čo si, s čím si sa ty hral, keď si bol malý? No povedz mi.
2: No...
0: S barbinkami?
2: Takéto spoločenské hry som nehrával.
0: Ty si taký nespoločenský, hej? No nič, Dávid, tak asi pravdepodobne nemáme odpoveď na túto otázku. Dávid? Né, Dávide, né, ty sviel do nejakého tunela a rovno si to vzdal a ešte ma aj zrušil. Tak to vystrašilo Dávida domino. Chápete? Tak zase v pondelok.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj. Lelia.

0: Alex Warren, ktorý znie tak veľkolepo, by som povedal, na Európe 2. Eternity, tak sa volá táto skladba, ktorú ste práve teraz mali možnosť počuť priamo od nás. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Neostáva mi nič iné, ako sa pomaly vrhnúť na to, čo som vám sľúbil. Dnes vyrieším niekoho problém. Samozvaného zlé správy po dlhom čase opäť v Eteri Európy 2, kedy vy máte možnosť poslať mi kontakt na absolútne kohokoľvek, na kom vám niečo vadí, niečo robí alebo respektíve nerobí. No a ja sa snažím vo vašom mene alebo respektíve možno aj anonymne, len toho človeka prinútiť k náprave.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. This song changed my life. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. It's my song. I wrote it. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
9: Ležíme zrastení.
10: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
11: A je to možné, že sme to stratili.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
13: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
14: Európa.
0: Krásny dobrý deň pre niekoho, možno ešte ráno, máme 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a ideme sa postupne pustiť na to, čo som vám sľúbil. Dnes ideme oznamovať zlé správy, je to taká krásna rubrika, ktorou zlepšujeme život okolo nás, pretože vy mi posielate číslo na kohokoľvek, kto vám niečím lezie na nervy. Potrebujete, aby niečo skrátka zmenil a zmenil to hneď teraz a nechce sa vám to riešiť z očí do očí. Na to som tu ja, aby som tieto veci napravil, no a prišla mi hlasová správa od Eli.
15: Čaute, takže posielam číslo na trénera Patrika, ktorý vlastne trénuje tenis. A
14: keď ide po mňa na tréning, tak furt meška a už ma to vlastne vôbec nebaví, lebo musím kvôli nemu stávať skôr. Tak to prosím vás, vyriešte za mňa. Ďakujem.
0: Spoľahni sa, Ela. Samozrejme, vyriešime. Ja som si povedal, že komu mám dať inému šancu ako mladému človeku, ktorý chce zmeniť a napraviť tých dospelákov. Tak by to malo byť v dnešnom svete, tak by to malo vyzerať. No nič tak, trénerovi Patrikovi, ktorý furt mešká, o malú chvíľu zavolám a budem sa ho snažiť prinútiť, aby Ela bola spokojná. Samozrejme, napísala mi pod túto správu aj, že nemám hovoriť, že ide o ňu, pretože vraj bude zle. No tak to neviem úplne zaručiť, ale budem sa snažiť držať ju v anonymite.
2: Zo samozvaný.

0: Afrojack Sia a samozrejme kto iný ako David Guetta, Awake Tonight. Novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. Ja som veľmi rád, že ste pochopili to, čo od vás chcem, alebo respektíve vy by ste to mali chcieť. Napraviť niekoho. Ja som tu od toho, aby som riešil aj vaše problémy. Takto v piatok na Európe 2. A hlasovku mi poslal aj Oliver, ktorý má istý problém.
1: Mne na mojej priateľke vadí, že furt, keď niečo obetuje alebo raňajkuje, furt pritom musí mľaskať.
0: Ajaj.
1: Furt mľaská a mľaská.
0: Ajaj.
1: A keď ju napodobním, že nerob to, že nemľaskaj, že je normálne, tak ona furt má svoju pravdu, že nie, že ona normálne je.
0: No, tak povedzte mi úprimne, čo je horšie ako to, keď niekto mľaská pri jedle. Neviem si teraz predstaviť nič, čo môže byť horšie. Olivera samozrejme budeme riešiť hneď v pondelok. Toto si nechávame do zásoby. Dnes ešte musíme vyriešiť trénera Patrika, ktorý mešká pri vyzdvihovaní svojich zverenkýň.
2: Počasie.
0: A hneď, ako mu budeme volať, alebo respektíve ešte predtým, ako mu zavoláme, sa ideme pozrieť aj na naše dnešné počasie. Dnes polooblačno až oblačno na celom Slovensku, ojedinele dažď alebo prehánky. Na tom východe môže byť tých prehánok a dažďu o čosi viacej, pretože tam bude aj viac zamračené. No a denná teplota 16 až 24.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5,94 €. V akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,60 € z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
12: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Dopravný servis Európy 2.
14: Máme 10.19 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehodu nám dokumentujete v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie a tiež v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta. Rátajte tam aj s kolónami. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 na moste, a to obojsmerne, a v Ivanke pri Nitre v smere do Nitry. Obmedzenie hlásite na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek, je tam na krajine odstavená cisterna. No a poďme sa ešte mrknúť na radary, pretože tie vás môžu namerať na D2 za Kútmi v smere do Malaciek, dokonca tam hlásite dva radary za sebou, v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražskú, v Žabokrekoch v smere do Belej Dulíc. Nový radar ste nahlásili na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Bábu a mobilný ste videli na D1 medzi Levočou a Prešovom, kde jazdí strieborná Octavia kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Samozvaného zlé správy na Európe 2. Toto je Alesso a Sača Destiny. A ja vás všetkých pozdravujem na celé Slovensko. Od našej Eli nám prišla hlasová správa, kde sa sťažuje na svojho trénera.
1: Čaute, takže posielam číslo na trénera Patrika, ktorý vlastne trénuje tenis. A keď ide po mňa na tréning, tak furt meška a už ma to vlastne vôbec nebaví, lebo musím kvôli nemu stávať skôr. Tak to prosím vás, vyriešte za mňa. Ďakujem.
0: No a toto sa naozaj nerobí. Treba byť príkladom pre týchto mladých ľudí a preto mi to prišlo oveľa dôležitejšie, ako sa môže zdať. Takže poďme Patrikovi zavolať.
2: Áno?
0: Ahoj Patrik, tu je samozvaný z Európy 2. Mám pre teba zlé správy.
2: No počúvam tú zlú správu.
0: No, mohol by si byť Patrik taký zlatý, keďže si tréner, tenisový tréner, určite veľmi nadaný, šikovný a máš asi aj svojich zverencov alebo zverenkyne, že? Máš,
2: áno.
0: Však máš, áno. Tak mohol by si byť prosím ťa taký zlatý a keď ich pôjdeš vyzdvihnúť na tréning, takže by si chodil na čas a že by si nemeškal. Pretože oni kvôli tebe skoro vstávajú, vieš? A potom na teba musia čakať. A ich to nebaví.
2: No to som zvedavý, kto na mňa musí čakať.
0: No, to už nemôžem povedať, to už je všetko tajomstvo samozvaného zlých správ, ale Patrik, potrebujem od teba aj tak, aby si mi tu teraz na tomto mieste sľúbil, že sa budeš snažiť a budeš robiť všetko preto, aby si po svoje zverenkyne, napríklad po Elu, neviem, napríklad, chodil vždy na čas.
2: Určite áno.
0: Pretože
2: budem to chodiť na čas a myslím, že asi budú aj ťažšie tréningy.
0: Ups. Tak to som tým nechcel úplne docieliť, ale to už nie je moja vec. Ja som tento vzkaz odovzdal, bol si poučený, čo sa bude ďalej, už nie je v mojich rukách.

0: To keď sa tieto dve spoja, tak je veľká šanca, že z toho vznikne nejaký hit. Madonna a Sabrina Carpenter, Bring Your Love z Európy 2, je to absolútna novinka, dúfam, že ste si ju užili. Ja som si práve teraz uvedomil, že my sme vlastne dnes ešte nesúťažili o lístky na festival. A to znamená, že je 100% šanca, že sa tak dnes udeje. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. My ako sme nakedy chodili pýtať kamarátov vonku, keď neboli telefóny k rodičom, tak by to mohlo byť také, že posluchači si pýtali kuchalicu, čo aj chceme, rádio má slúžiť ľuďom, takže...
2: Správne. Tak, som v službách, pozdravujem, moje meno je Samo, my sme Sketch Bros, ranná show, vždy k službám. Neverím vlastným ušiam, neverím vlastným očiam, čo na mňa vyskočilo na internete za video.
3: Kolik je 3x3x3?
4: 18.
5: 3x3x3, 18.
4: 81?
2: To je neuveriteľné, ja to musím otestovať, či to naozaj takto potrafí aj vás. Koľko je 3x3x3? Správne? Kiko, koľko je 3x3x3?
6: 3x3x3 je 9x3 je 27.
2: Správne? Matej, dobré ránko, rýchla prepadovka, tu samo z Európy 2. Koľko je 3x3x3?
7: 27.
2: Správne?
7: A pusti tú buchalicu, čau. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
8: S Oliverom a Samom. V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 15 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
11: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 11. hodine a dnes bude ďalšia možnosť, a to posledná, vyhrať si lístky na festival Ibiza, o ktoré súťažíme tento týždeň každý jeden deň. 31. júla až 1. augusta bude v Námestove obrovská party, to už asi viete. Táto party by nás mala minimálne hudbou teleportovať na Ibizu, no ak chceš tento pocit zažiť a ísť na tento event, vyhrať dva lístky, tak treba počúvať Európu 2 a nielen songy, ale treba mať uši na stopkách. My to tak voláme, že nastavené uši, pretože potrebujete započuť tento hlas.
12: Táto je staránska, mama je z Galanty, teda z Mostovej. Potom aj tak som žil aj v Galante a tak, takže ja som tam chodil, bo tam mám všetky kamarátov z detstva, tam som aktívny, to je moje mesto.
0: Toto bol Rafael, súčasť line-upu, kde budete počuť napríklad aj nášho DJ-a EKG-čka, aj Majriho. No pre dnešný deň je podstatný Rafael. Počúvajte teda dnes pozorne, pretože ako náhle započujete tento hlas, tak sa treba okamžite hlásiť na náš WhatsApp 0905 030 090 správami, hlasovkami. No a veriť, že dva lístky na Ibizu Festival budú vaše. Budú na maximum,

0: Európe 2, James Hype, Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, o malú chvíľu sa môžete tešiť na ďalšie pecky, ktoré tu mám pre vás pripravené, napríklad aj novinku Girl Next Door. Kde je zakomponovaný aj legendárny Wiz Khalifa. No a ideme sa zatiaľ pozrieť spoločne na cesty aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť skôr polooblačno až oblačno. Oblačno viac teda na východe. Zatiaľ to vyzerá, že naozaj sa viac zmráka na východnom Slovensku. Ojedinele dažď alebo prehánky na tom východe kvôli oblačnosti možno na viacerých miestach zrážky. No a denná teplota bude od 16 stupňov do 24.
2: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
3: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
2: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
3: a mnohé ďalšie.
2: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 4 na 12 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie dokumentujete v Galante na Hockej pred kruhovým objazdom v smere z Vodárenskej a taktiež aj za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi. Cestári usilovne pracujú za Senicou v smere do Lopašova. Tam rátate s kolonami v oboch smeroch a sú aj na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 na moste obojsmerne. Tam tiež rátajte s kolonami. Máme tu obmedzenie konkrétne v Senci, kde rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami. No a poďme sa pozrieť aj na radary. Hlásite hneď 3 na D1, a to pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice, pri Hybiach v smere do Liptovského Hrádku a ďalšie radary ste videli v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražskú, za Nemešanmi v smere do Spišského Podhradia, v Zoborove v smere do Bardejova a mobilný radar hlásite na R1 v okolí Nitry, kde jazdí čierne BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Európou 2.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Opäť zapeklitá situácia. Včera v Oplati sa naladiť sa. A zapeklitá situácia väčšinou znamená, že niečo nevyšlo. A to zas logicky znamená, že bude viac peňazí v hre.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Včera sme volali Michalovi z Hviezdoslavova a ten bohužiaľ síce zdvihol telefón, ale my sme nepočuli nič.
3: Počujem, a ty nezačal si hovoriť skôr, ako si zdvihol telefón? Lebo už sa nám to...
4: Zdvihol som telefón a povedal som, ale nevadí, no to už.
3: Počúvať, však sme tu, Ježiš Maria, celé Slovensko to počulo, vlastne nepočulo.
5: Je tu celé Slovensko, nič nepočulo.
4: Fakt? Ja tomu verím, ale potom som počul iba, že...
0: A už vedel, čo to znamená. Tomu sa hovorí smola, ale ja vám dám takú malú radu, pretože vždy, keď dávate pozor na svoj telefón po 15. a čakáte, že vám zavolá neznáme číslo, je to veľká šanca, že je to Oplatí sa naladiť sa a treba si predtým dať jeden krátky nádych. Tu jednu sekundu určite preto obetujte, pretože sa môže stať niečo, čo sa stalo aj Michalovi. A že v tom strese a zhone poviete heslo ešte skôr, ako zdvihnete telefón. Môže sa to stať, nemusí. V každom prípade my Michalovi z Hviezdoslavova teda posielame garantovaných 700 eur a mal som pravdu na začiatku, keď som hovoril, že väčšinou, keď niečo nevíde, tak to znamená viac peňazí pre vás. A je to tak aj v tomto prípade, pretože dnes, v dnešný piatok, hráme o 28 tisíc eur. Tvoje budú, ak si pošleš SMS-ku na číslo 7779 s textom E2 a samozrejme po tej 15. nádych a do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Z Európy 2 máme krátko pred 12 hodinou. Piatkový obed je niečo úžasné, niečo neopísateľné, keď už vieme, že polovica dňa posledného pracovného dňa v tomto týždni je už za nami a my sa tešíme na víkend. Nezabudnite, že aj dnešný piatok vyšla nová epizóda podcastu Men in Vek, ktorý nájdete vo všetkých vašich podcastových aplikáciách, kde ste zvyknutí počúvať podcasty. Tak tomu dajte šancu, alebo aspoň keď už máte napočúvané predošlé časti, sa môžete tešiť, že dnes je tá nová. Počujeme sa opäť v pondelok, ahoj.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Víkend. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2. Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
4: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutná.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
6: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Európa 2.

0: na maximum.
1: Nejako sme takedy chodili pýtať kamarátov vonku, keď neboli telefóny k rodičom, tak by to mohlo byť také, že posluchači si pýtali kuchalicu, čo aj chceme, rádio má slúžiť ľuďom, takže...
2: Správne. Tak, som v službách. Pozdravujem, moje meno je Samo, my sme Sketch Bros, ranná show, vždy k službám. Neverím vlastným ušiam, neverím vlastným očiam, čo na mňa vyskočilo na internete za video.
3: Kolik je 3x3x3?
4: 18.
5: 3x3x3, 18.
4: 81?
2: To je neuveriteľné, ja to musím otestovať, či to naozaj takto potrafí aj vás. Koľko je 3x3x3?
6: 8.
2: Správne? Kiko, koľko je 3x3x3?
7: 3x3x3, 3x3 je 9, 9x3 je 27.
2: Správne? Matej, dobré ránko, rýchla prepadovka, tu Samo z Európy 2. Koľko je 3x3x3?
8: 27.
2: Správne?
8: A pusti tú buchalicu, čau.
9: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
9: Bekimovo horúce kreslo.
10: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňoho sadol známy tréner a zápasník Iliáš Kondrič.
11: Zdravím vás, zdravím ťa.
10: Ahoj, čau, som veľmi rád, že si prišiel. Na úvod, Ilia není normálne na vozíku, iba proste kvôli tomu, že je to moja show, tak tam sedí. Ako sa ti sedí?
11: Som rád, že tam nemusím sedávať nejak často.
10: Áno.
11: Ale dobre, ináč pohodlné, ale to... musel by som si asi nejaký väčší vozíček. Toto je asi pre nejaké také pre menších mužikov.
10: Tak pre menších, je to tam by si, áno, to ty by si potom kápanek väčšie.
11: Alebo by som schudol, možno.
10: Inak vidíš, no, troška do rysovačky.
11: Áno, troška, že by som sa tam nejak toto...
10: Tak ale vy, fajteri, nemáte problém s týmito vecami, ne? Že chudnúť, priberať, chudnúť,
11: priberať. Vieš čo, áno, ale ja som bol vždycky ťažká váha, lebo 9-3, takže ja som nikdy nejaké tie extrémne, ale tak niektorí zhadzujú 11 kilo, hej, takže tak to je.
10: To je hrozné.
11: Tak hrozné je sedieť na vozíku.
10: Ďakujem veľmi pekne, tak začal tento podcast, začal super. Tak to má Ilia hneď uzemňo, že to je hrozné, ale akože, áno, tak je to hrozné sedieť na vozíku, ale no. Ťažké to musí byť 11 kg zhodiť.
11: Tak určite to je ťažké, tak ťažké je asi takto sedieť na vozíku.
10: Áno, ale vieš,
11: ale je to ťažké a nemyslím si, že to je ani moc zdravé do budúcna, akože tí fajteri to budú cítiť, ale veľa robočí, niekto robí zvárača alebo niekde na stavbe, alebo nejakú prácu, ktorá je psychicky nejak náročná. Vždycky dojde nejaká dan za niečo, hej? Nech ty si sa bicykloval, má to svoje, že pekné stránky, ale aj,
10: jasné,
11: že
10: jasné.
11: Človek môže takto dopadnúť, takže nejak to nebereme, každý to robí nejak po svojom a niekto na to môže doplatiť, pretože ládviny, srdce a tak ďalej tam môžu dostať na prdel.
10: To videl som viackrát nome, že odpadol ten človek, už keď ano, prišiel.
11: Áno, to je normálne, však človek odpadne niekedy aj zo sauny, ne? A ne, že ešte keď robí takéto procedúrky zo sebou.
10: No nič moc sa procedúrka. Takže ty si sa nezúčastňoval týchto procedúr úplne, hej? Keďže
11: úplne ne, práve, že ja som išiel zdravo, hej, že tým, že ja som troška taký, nehovorím, že vyžratý, ale som proste chlapák, tak keď som išiel do tej 9-3, tak som len proste sa zdravo stravoval, ale došlo to do tých 93 kg. Bez nejakých odvodňovania a takýchto vecí.
10: Ja som prišiel, hneď som sa ti opýtal, či si v pohode s vozíkom, povedal si, čo máš robiť a že má si tiež... Kedysi problém s nohou, si im povedal?
11: Áno. Keď som pracoval security, tak ma pichli do nohy. A tiež som nevedel, keď som sa prebral po tej operácii, či vlastne tú nohu tam mám a či budem chodiť. Aj chvíľu som musel chodiť na tej rehabilitácii, aby som sa naučil chodiť. Potom ten nerv však sa vyznáš v tých veciach. Jasné. Bolo to aj cítiť. Ale teraz už po 100 rokoch už je to docela v pohode.
10: Počkaj, na 100 rokov dobre vyzeráš. Áno, jak to robíš?
11: Tak športujem, trénujem MMA.
10: Takže noha pichnutá, toto je jedno zranenie,
11: áno.
10: Ale to nebolo v športe, ale teda robil
11: áno,
10: si...
11: Práci.
10: V práci si bol. Ale tých zranení podľa mňa asi je viacej pri tomto športe, nie? Lebo to nie je úplne také, že sa tam bijete.
11: Určite áno, ale niekedy to horšie vyzerá, než to tak je. Aj teraz mal Gustavo López zápas, celý bol odkryl, jeho žena mi tam kričala do telefónu, čo sa mu stalo, a pritom mal 2 cm obočie až 3 cm frňák. Čo sa týka mňa, tak raz som bol v nemocnici, alebo dvakrát, raz nejakým rebrom a raz, že som bol celý pomliaždený, lebo som zápasil s takým 150-kilovým sumistom, tak som bol nejaký taký. Ale ináč také bežné, že len rebro narazené, hanka narazená, nos zlomený, na líci nalepený a obočie troška potrhané a takto, ale nič také závažné.
10: Jakže ty nemáš tie uši také karfioly?
11: Lebo som veľmi šikovný zápasník a nenechám sa za ne ťahať. Ale mal som ich aj meké, hej? Ale kebyže... s vozíčkami sa dáme bližšie a chytíš mi tu na tú chrupavku, tak je hrubšia než tu, len to není proste vidno, lebo mne to oteká. Niekomu to tam ostaje, mne to oteká, dokonca keď som ich mal otečené po zápase, kamarát sa snažil to tou inekciou, takou ihlou vyťahovať, nešlo to a potom to samé oteklo. Čiže mne tie uška mám takéto šikovné.
10: Ale zase, že vraj fajteri sú na to hrdí, keď to majú také. Či nič iné neostáva povedať?
11: Akože tak, niekto má takú genetiku, že tá chrupavka je tvrdšia, tým pádom sa láme. A ja mám také prúžne uška proste.
10: To je dobré.
11: Áno.
10: To je dobré.
11: Áno. Lepšie počuje, môžem si dať slúchadka, ale ja zase tomu nefandím. Nejaké slúchadka do uši a takto. Ja rád počujem.
10: Takže nedáva si slúchadka do uši?
11: Vôbec.
10: Kamaráde, tak sme to podľa mňa málo kto, ani ja to nemám vôbec. Ani v lietadle tam.
11: A myslím, že ani to není zdravé. Tak niekedy si dám slúchadka, keď som niekde v nejakom hlučnom prostredí, s nejakými chalaňmi niekde, keď ideme na zápas, niekto tam chrápe, alebo čo, tak si dám do uši. Ale to som tak vytuningoval, že používam WC papier. Hajzl papier, namokrím, dám do uši a to je lepšie než štuple. Vyskúšajte.
10: Takže hajzl papier pekne namočíš.
11: Áno, dáš, lebo aj tie štúťo ti vypadá, ti to uši, neviem, či si to mal niekedy.
10: Ja vôbec, ja zaspím, mňa nič nerozptýli.
11: Ani také silné chrápanie, hej?
10: Kokos nenávidím, vieš čo nenávidím? Keď niekto chrápe pravidelne. Tam musím urobiť...
11: Áno.
10: Toto troška zaberem a vtedy nezaspím.
11: Tak toto.

0: Práve počúvaš štáciu Európa 2 a do mojho horúceho kresla si sadol fighter Iliáš Kondrič. Teda ty už máš predsa svoj vek, ešte by tebe sa ťažšie zaspáva.
1: Áno, ja už taký aj toto, podražený občas.
0: No, čiže ja som si všimol, došiel si sem.
1: Ja som akčný.
0: Že kde budem sedieť, už lákať mi išiel dať. Prišiel si sem a začali sme sa hneď baviť o zápase, ktorý si mal minulý rok to bolo. Ne?
1: O septembri.
0: V septembri minulého roku, no. V tvojom veku, ale teda internet nedávam do starého železa, si málo kto bere zápasy. To je asi pravda,
1: tak,
0: ne?
1: Ja som mal ťažké zápasy, vtedy sa to nevyberalo, vtedy sa ešte tá doba bola troška iná, takže, no ale nevybral som si, hneď prvého, čo mi ponúkli, som si zobral a bol to mladší fighter, bol po troch výhrach za sebou, v dobrých organizáciách sa bil, takže ja som bol rád. Hej, potom ako týždeň predtým som bol spotený v posteli a hovorím si, kokos, čo som si to zobral, však celá Bratislava ma pozná, dostanem tu na hubu. Potom, keď som ho videl aj naživo, tak nevyzeral príjemne a no tak, no som si to nejak zariadil, ale o to krajšie, že sa mi nejakým spôsobom podarilo proste vyhrať.
0: Ty si koľko predtým nezapasil?
1: 7 rokov.
0: 7 rokov, takže, ale si stále v tom.
1: Stále.
0: Máš gym, stále. Tam trénuješ.
1: Aj s chalaňmi chodím na tie zápasy, čiže som v nejakom tom procese.
0: Hej, že nejde tak, že si vypadol na 7 rokov.
1: A jiu-jitsu chodím aj na súťaže, grapplingy a tak ďalej. Ne nejak moc, ale bol som nejaký taký aktívny.
0: No ale ty sa vlastne trénoval si tých fighterov 7 rokov a potom si ty bol trénovaný.
1: Áno. A bolo to ťažké, pretože mám mladých trénerov, oni tam odo mňa chceli, aký by som mal 18 rokov, a tak som aj dopadol, kríže natiahnuté, nejaký sedací, nerv do stehna, nevedel som ohnúť, zabitý, nejaké šprinty mi tam išli dávať, zatuhli mi nohy, takže to bolo strašné dačo, strašne ťažké. A do toho ešte spoločník tam išiel prerábať gym, deň predtým tam zaprašil celý gym, takže to bolo fakt, že na hlavu. Tým, že som aj majiteľ gymu, aj tréner, a ešte aj som bol fighter, tak som si naložil.
0: Si lepší zápasník podľa teba, alebo tréner?
1: Asi tréner, ale keď tak vidím aj ten posledný zápas, tak aj docela dobrý zápasník.
0: Tak vyhral si?
1: Áno.
0: Takže, hej. Takže dobré.
1: Tak není to, zase nejsom jak tí chalani, že niektorí mali blízko k UFC alebo nejakým takýmto veciam, ale tak stretol som sa so zápasníkom teraz v poslednom zápase, ktorý bojoval One FC, Cage Warrior, silné organizácie a neviem ešte, čo ma čaká, lebo ma nahovárajú ešte na kadečo, ale musí dojsť chuť. Musí dojsť nejaký taký impuls.
0: Takže ale stále je tam ten zápal.
1: Je, ale ja to mám tak, že niečo ma musí nakopnúť do toho a potom idem.
0: Tak ty si otec. Áno. Nezmenilo sa vtedy také to, že si si povedal, že dobre, už stačí, lebo čo keď sa náhodou niečo stane, ty kokos, vieš.
1: Bekinko,
0: že...
1: vieš, ak je to náhodou. Ty to sám poznáš náhodou.
0: Jasné.
1: Je pravda, že náhodou, ale ja som to zazbral tak, že dostal som slušné peniaze za zápas, takže robil som to pre rodinu. Aby niekto zarobil tie peniaze, tak by musel byť čo ja viem 2 roky alebo 3 alebo ja neviem koľko v robote. A ja som ich zarobil takto. A dokázal som aj tú stravu nejak upraviť, aj proste ten životný štýl. Takže samozrejme, riziko je všade, hej, vyjdeš a niekto ťa zrazí na prechode, vieš.
0: Áno.
1: Akože je to bližšie, hej, lebo keď niekto vidí to MMA krvavé, akože moc som na to nemyslel práve, že robil som to aj pre ňoho, pre toho syna, lebo niektoré som mal aj prehry, lebo ja som mal fakt ťažkých súperov, tak chcel som, že môj syn, keď si pozrie YouTube, tak nech tam nevidí nejaké prehry, ale nech vidí tatinko naposledy vyhral, hej.
0: Koľko má syn?
1: 5 rokov.
0: Asi nebol na zápase vtedy.
1: Nie, to ja takéto zase nepodporujem, on akože si to pozrie a on, že tatinko trénuje, ona nejako, že nevie, že to je nejaký fight alebo niečo takéto.
0: To asi má čas, kým tie deti majú.
1: Určite
0: tam.
1: Áno, zase to jemu netreba, lebo on je divočak, to je taká krvná miešaná, odo mňa srbskej, pomeženie troška také mexické. Takže je divočak aj bez toho a nepotrebujeme ho podporovať ešte mladý. Ja ho dávam na plávanie, niekedy dojde do gymu, tam sa troška pomotá, ale nevediem ho nejakou tou cestou, že teraz 5-ročné decko by malo tu škrtiť alebo niečo.
0: A chcel by si, aby pokračoval v tátových šlapajach?
1: Akože mu sa to páči a čo sa mu bude páčiť, tak v tom ho budem podporovať. Hej. Teraz primárne troška plávanie, viac menej robí a takéto veci, potom nejakú gymnastiku mu budem dávať, chodí do gymu na MMA, ale len občas v rámci takej hry, takže uvidíme, čo ho bude nejakým spôsobom, čo ho osloví a v tom ho budem podporovať.
0: A ono podľa mňa je podstatné, že je to dieťa viezek nejakému športu, asi k akémukoľvek, ktorý si vyberie, lebo tá disciplína je veľmi dôležitá pri tom športe, tá disciplína si myslím, že je.
1: Určite áno, aj ten životný štýl, ja to vidím už na ňom, bohužiaľ je to tak, že ja keď som bol, ja som 7-9 ročník, čiže ja som sa dostal k telke nejakej čierno-bielej, večer o 6, o 7, bol večerníček, aj to som musel byť dobrý a dovidenia. Tie decka, tablety, toto nemá síce, tie telefóny, tablety, ale niekedy nás prehovorí na tie rozprávky.
0: Asi je to normálne, asi to...
1: Není to normálne.
0: Asi... Ale to úplne než normálne, ale že niekedy prehovorí.
1: Niekedy ti to zachrání život. Hej, no. Pretože dáme mu ten telefón, hej, keď je zlý jak čert a skľudníš ho. Bekim na Európe 2.
2: Keď vám zavoláme, S istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite,
2: práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
5: Až 9 tisíc eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Moje meno je Bekim a oproti mne v tomto horúcom kresle sedí strašný drak a jeho meno je Iliáš Kondrič. Lakeť.
1: Ja som týmto chcel povedať tak, že niekedy proste to decko akože si zaslúži vidieť rozprávku, že zase na tom nič úplne není, ale nej som fanúšik toho, že dojdeš do reštaurácie a prvé čo vedáš decko telefón, aby pozeral.
2: Ale zase poviem ti, pozerám niekedy s ním tie rozprávky a sú dosť harakiri, tak akože brutálne, ne? Tak...
1: Ja neviem, ja malé púšťam South Park.
2: No, tak... hovorí to, že...
1: Akože sú. No, sú. Niektoré sú. No,
2: také zrýchlené barziaké, takže no. Je to také divoké. No.
1: Niektoré sú, ale je to proste iná doba úplne.
2: Áno, tak netreba, však musíme sa s tým naučiť žiť a proste tak toto ide.
1: No. Tebe cez ruky prešlo už veľa fighterov. Veľa, ne?
2: No, najviac asi. No.
1: Máme na Slovensku niekoho takého, že by si si povedal, že keď si s ním začal robiť, tak si by si povedal, že kokos, tak tento to doťahne ďaleko a sekol si sa?
2: Ani ne. V tomto som sa nesekol. Sekol som sa v iných veciach, ale v tomto ne.
1: Takže hneď vieš, že proste...
2: Mám taký cit. Lebo ja sa nehrám najlepší tréner, že by som vedel vypočítať, rozpažiť nejaké, ja neviem, tie cukry a dneska tie sacharidy a tepy a neviem čo všetko. Ale proste kúkol som a videl som, že tento je dobrý a dal som do neho tú energiu. Uh-huh. To je dôležité. Nej som najlepší láper, nej som najlepší neviem čo, ale proste viem to s tými ľuďmi. Lebo fakt som veľa ľudí dotlačil do tých titulov.
1: Ja sa chcem dostať k tomu, že či by si vedel povedať tomu človeku, že dobre, ale ty na to nemáš.
2: Jemu to ukáže tá klietka. Prečo by som mu to mal hovoriť? Tak on ich zápasí, ja si z toho zoberiem nejaké percento a on to zistí sám ten človek, lebo zase niekomu hovorí, nemáš na to, urazil by sa, dneska sú tí ľudia takí urážliví, takí jemní sú, takí citliví a na čo? Čak tá klietka mu to ukáže.
1: Tak vlastne ozaj. Tam je to vybavené, aj to dozávere. Takže ty si prevažne v rohu vždycky.
2: Áno.
1: Ako sa na to pozerá, keď proste trénujete na ten zápas? Ja neviem, to sú dlhé prípravy.
2: Áno, to je ťažké, to sú ťažké prípravy.
1: To sú dvojfázové, trojfázové tréningy, keď sa dá povedať, ne? Stráva, všetko, ty sa tomu človeku venuješ, vie, že je nabitý, vie, že proste má na to. Máte to všetko načítané a ty si v tom rohu a proste vidíš, že ten človek prehráva, že... Jak je to pre teba ako pre trénera a jak dokážeš to človeka namotivovať?
2: Tak ja v prvom rade som aj fighter, teda aj bol aj teda troška aj som, takže ja viem, že nevždycky proste je ten tvoj deň. V tom MMA nejak, aj oni ak robia tú váhu, nejaké minerály v tele, toto, tamto, hej, to vieš, že dáš si magnéziu, máš krč, alebo ja neviem. A viem to proste pochopiť, že nemusíš mať svoj deň, ten super nemusí mať ten štýl, čo ti sedí. Uh-huh. To je toľko vecí v tom, nemusíš mať proste doma kľud, v robote možno nejaké, lebo niektorí aj pracujú, hej, tí profici. Čiže ono, tam je viac tých vecí, ktoré ti môžu nejak zasiahnuť do toho výsledku konečného. A viem to aj pochopiť, no. Tak viem ho namotivovať, lebo som tým prešiel, takže v tom rohu viem.
1: Asi taký ten, čo hučí, alebo vysvetľuje normálne?
2: Aj vysvetľuje, hučí. Podľa toho, na niektorých môžeš hučať, koľko chceš a nič, takže musíš nejaké fintičky tam používať a tak ďalej. Teraz najbližšie Zajicová v rohu, ja aj tam hučím, ale podej mi servítku, chce sa mi smrkať. A ja som chcel dať proste úterak, hej? Ale pracuješ so ženou. No žena ti tam nebude smrkať do úteraku, ktorú ho bude úterať. Chlap to vyfrkne, ale baba chce servítku. Tak sme sa tam museli hrať so servítočkou a je tam nožtek čistý, ale vyhrala našťastie, takže sme to nejak ospravedlnili.
1: Tak dobre, no, pokiaľ víťaz, pokiaľ sa dvíha ruka.
2: Áno, ale aj keď sa nedvíha, proste je to šport, je to život a netreba byť tak prísny, netreba si robiť nejaké zbytočné halucinácie, pretože človek, keď je moc prísny, tak si to celé už možno pokazí na začiatku.
1: Mm-hmm. Ono to, asi je to normálne, že človeka to zamrzí, že dal tú prípravu do toho. Určite a aj, prehraje. Aj jeho, áno, ale na druhej strane, jak si povedal.
2: Pokým vie, že dá do toho maximum a nevíde to proste bohužiaľ, no. Je to ťažký šport.
1: Iné je to, keď človek proste tomu moc nedáva a potom čaká.
2: Áno. A niektorým lajdakom to vychádza.
1: Jak to mi vysvetlí?
2: Napríklad musím povedať, že Ivan Buchinger, že toho poznáš, veľmi dobrý bojovník všetko, a on není nejaký, že by bol zanietený pre MMA, tvrdo trénuje samozrejme, ale trénuje tak po svojom, ležerne, on proste má tebe, ak ty keď tu sedíš v kresielku, vieš, úplne to má na haku a robí dobré výsledky. A niekto máka, dre, všetko robí a nedosiahne tie výsledky.
1: Ale podľa mňa to je veľakrát asi v hlave, není? Vieš, že možno do toho zápasu no,
2: určite áno, pretože tá hlava robí veľa.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: To tamto okolo mňa blázni, ktorí mi chceli, niekedy je menej viac, lebo 100 ľudí mi tam hučalo, čo mám robiť. Takže...
4: Takže z každého si niečo zobral.
3: Hej, a popri všetkých tých problémoch, čo človek má, tak ten vstup do tej klietky bolo úplne oslobodenie od všetkého. Normálne, že si sám pre seba. Ideš si svoje. A nechápem tomu ja, keďže v tom veku, jak si povedal, že človek je podraženejší, som bol najkľudnejší za svojej celej kariéry teraz, v tej Bratislave.
4: Sranda. Ja hovorím vždycky, keď to mám ako fightera, hovorím, ja ani sa neviem predstaviť.
3: Je to zabijak.
4: Sa ani neviem predstaviť, lebo to podľa mňa ľudia si neuvedomujú, ale to, ja už len keď idem na pódiu, kde...
3: Hej, ale je to aj čas, tá psychika rastie, konkrétne, ak som spomenul toho Ivana Buchingera, ktorý to má na haku a má fakt tepí, a keby ani nešiel bojovať, tak predtým, ešte keď sme boli, tak sa pogrcal sa, hej. Pred zápasom musel sa aj vyvracať, lebo bol v takom strese, že normálne. A teraz vidíme, jak ten vývoj toho bojovníka, že úplne super.
4: Ale mne sa, on teda, čo som sledoval jeho zápasy, tak on podľa mňa od kola ku kolu ide lepšie a lepšie.
3: Áno, on taký diesel.
4: Že?
3: Ne diesel.
4: Že? Hej.
3: Niektorí sú takí benzíňáci, že hneď to napália, ale on má proste nesmrteľnú kondíciu, čiže on sa s tým superom môže hrať aj 10 kol.
4: Ako sa extrémno. Ty čo hovoríš na zápasy také, že kde teraz je to novinka?
3: Áno.
4: No, nie je to úplne novinka, ale že chodia tam proste hociakí ľudia sa biť a potom to dopadne hociako.
3: Ako myslíš?
4: Vieš, jak to myslím, že nemyslím...
3: Nebudeme menovať tie organizácie, ale...
4: Nechcem to úplne menovať.
3: Ale napríklad videl som, že vozičkári tam boli...
4: Napríklad, alebo že traja Lilipuči proti...
3: Áno. Tak je to show, hovorím, nemôžeme byť starý ufrflen, ty máš koľko rokov vlastne?
4: Ja mám 38, budeme v lete.
3: Vieš, čiže tiež nejsi nejaké šteniatko. Aha. A nebudeme tu tým mladým frflať, že čo je dobre, čo je zlé, že proste tá doba ide, tá evolúcia a tak ďalej. Ale nie som vyslovene zástanca, lebo som na takej akcii, ale ja som tam mal profi športovca, ktorý šiel s profi športovcom. Ale chcem povedať, že tam bola dobrá atmosféra, ľudia sa bavili.
4: Hej.
3: Ľudia sa bavili, takže tak. Skôr nemám rád, čo som videl v tých organizáciách, že bývalý thaiboxer ide s nejakým niktošom. A to neuznávam, pretože ten bývalý thaiboxer proste to má v sebe a tam môže niekomu ubližiť. Tam, keď to je nejaké polo nafingované, alebo nejaké, no čo tí dvaja vozičkári sa tam zhodia, OK. Alebo tí slepí sa tam, to bola skôr viac menej show. Hej, to bola show. Človek sa na tom zasmie.
4: Ale priťahne to ľudí.
3: Áno,
4: proste, no,
3: ale nemám rád, keď už ide niekto zdatnejší s niekým menej zdatným. Mm-hmm. Tam proste, to som proti tomu. Aby
4: ja
3: sa diali takéto
4: veci. Mne sa páčila tá Vankúšová, jak sa byli Vankúšmi.
3: Áno, to je úplne v pohode. Aj teraz bolo tiež v nemenovanej organizácii, že išiel taký ten jeden koktavý chlapec s nejakým profíkom a očakávali o to a tak ďalej. Došlo tam aj k zraneniu. Všetci, že čo on není, ale ja som nehovoril, že je koktavý, len ja som nevedel mu dojsť na to meno a tak ďalej, ale proste mi ho tak došlo ľúto, že nemusel byť zlý chlapec, ale proste išiel s profikom a to sa nemôže stať, aby šiel niekto s profesionálom. Vieš, to je proste...
4: No jasné, to je blbosť.
3: To ja, keby som ja s tebou pretekal, tak ja si zoderem ruky a ty už máš...
4: Ja už mám proste vieš, tak, áno, ja som áno, tak v tomto...
3: Ty si má, one,
4: to... predbehol.
3: Ale vieš, čo myslím, že proste
4: určite...
3: to už proti tomu som.
4: Hej.
3: To, čo mám čo proti tomu povedať, áno. Že to nie je dobre.
4: Tak ale zase, keby sme išli spolu na zem, ja tiež si myslím, že tam by bola šanca.
3: Áno, to som videl, že ty vieš, to tam pohyba to telo v barzách, takže...
4: Ja som obratný.
3: Áno, akože ja mám černý opasok jiu-jitsu, takže tiež nie som najhorší v tom, ale verím.
4: Ja som robil judo 6 rokov, ale ešte keď som chodil.
3: Do Pezinka čekám.
4: No, k Tománom, k Tománkov som, Jožko Tománek starý.
3: Peknú halu majú, fakt klobúk dole.
4: Ja som ešte chodil do tej starej Sokolovie, čo mal, pri cintu niečo, ale
3: to neviem, ja už tú novšiu.
4: Hej, to mám, no.
3: Ale klobúk dole pred nimi, oni si robia veľmi dobrú robotu aj s deťmi, aj celkovo, že...
4: Ja som rozmýšľal, že málo by som tam dal, akože kvôli, keď bym tak 4-5, troška nekde.
3: Troška, ale však oni tam majú dobre, tie judo, karate a toto, oni majú dlhé roky, to vlastne funguje, takže oni pre tie decka majú pekné programy.
4: Hej, no. Tak je to dobré. Takže viem o niečo o tých bojových športoch. A mňa to hlavne baví sledovať. A hlavne ma baví to, jak som povedal tebe, že keď tam ideš do tej haly, proste to, že ľudia si neuvedomujú, že čo to musí byť za tlak pre toho športovca.
3: No obrovský,
4: pre toho fightera.
3: Obrovský.
5: Bekim na Európe 2. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden

0: kus a druhý dostanete zadarmo, 100 gram makrela v rastlinnom oleji, 160 gramov za 2,59 € alebo Faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ležíme zrastení.
2: Vidíme sa 17. júla na amfiteátri v Banskej Štiavnici? Vystúpia Billy Barman a Mňau Lau. Prídite na 8. a listky sú stále v predaji. 17. júla, Banská Štiavnica, koncert Billy Barman a Mňau Lau.
3: A je to možné, že sme to stratili.
4: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Moje meno je Bekim a oproti mne v tomto horúcom kresle sedí strašný drak a jeho meno je Iliáš Kondrič.
1: Neviem, či poznali aj toho Kejtu, aj teraz mal v UFC.
0: Tá, prehral, že vraj, nevidel
1: som to. Áno, prehral, ale akože dobrý zápas, mal dlhú pauzu a silného supera. Ale napríklad, konkrétne on bol aj u mňa v gyme a takého človeka som nevidel. On si to užíva.
0: On
1: nemá stres, on sa proste fotí pred zápasom, čo dlhý sa tam modlia niekde v šatni a neviem čo. On tancuje a na ňom je to aj vidno. Ja som mu pozeral do očí, lebo aj môj fighter proti nemu mal zápas. To je normálne fakt, že šelma. On je jak nejaká puma, alebo čo, na ňu kúkneš, on je živočich. A fakt dobrý človek. On je troška taký ADHD, takže neposledný toto, ale on si to vyslovene užíva. A preto je možno aj tam, kde je.
0: A prehral teraz, hej, teda?
1: Prehral, no dobré, ale tak išiel do silnej organizácie, najsilnejšie na svete a mal tam silného supera a vlastne rok aj niečo nemal. Zápas a tak ďalej, mal stres, lebo minule nenavážil, takže to sú také nejaké veci.
0: No proste zahraje to na psychiku.
1: Áno. Aj mu nemusel sadnúť ten super. Aj. Takže tak. Ale to len ti chcem povedať, že niektorí, čo majú tú psychiku takto vybičovanú, že takú perfektnú, tak to sú tí nebezpeční fajteri.
0: No to je brutál. To podľa mňa McGregor mal takto.
1: Aj ten mal predtým, pokým sa ne...
0: Mal.
1: Na porádek. No vidíš, tie peniaze niekedy škodia tým ľuďom. No.
0: Ale akože zase, čo sa týka toho, jak to celé dokázal vtedy, v tej dobe, ako, išlo brutálne.
1: Určite
0: no?
1: Áno, však doteraz sa o ňom vie, takže on to veľmi posunul celé, spopularizoval, aj keď takým spôsobom neetickým, hej, lebo on vždycky útočil, nadával a tak ďalej, ale dneska je tá doba, že čím si väčší D, tak tým viac veci predáš a na seba. Tak...
0: Ale nemyslím si, že on to mal podľa v sebe.
1: Mal to aj v sebe, aj proste niekto rozpráva, nedokáže to. On čo povedal, aj spravil. A to ľudia majú radi.
0: A toto ja inak obdivujem, že to len to vysloviť z tej paple, lebo ty vieš, že sa to nemusí podariť.
1: No
0: a keď sa to nepodarí, ty bol za takého debila proste pred všetkými.
1: Však Ivan s ním mal zápas a mi hovoril, že on sa s ňou posral. Keď ho videl ten prejav, už to fyzicky to vidíš, že bol z toho hotový, no. Aj tej podpory toho publika, aj všetkého. Takže z tých ľudí to srší. Aj z toho Kejtu, aj z týchto ľudí to normálne vyžaruje.
0: Že cítiš to z neho?
1: Áno. To vieš, že ideš do pruseru.
0: A my, že sa vrátime, Gregor, ešte?
1: To neviem, ale už to nebude. To aj napríklad Gábor Borároš, ktorého mám doteraz rád, lebo je to, no, nechcem hovoriť, že dobrý človek, alebo že nebol zlý chalaň, hej, a tiež sa tak zlumpačil a proste prešiel si takými všelijakými vecami, že ja už si nemyslím, že sa vráti v tej slave, aj keď mu verím, že aj mu prajem, aj chcem, aby ďalej športoval, lebo niektorí ho odsudzujú, ale práve, že ten šport ťa vráti náspäť do niečo.
0: A do toho správnej situácie,
1: áno,
0: ktorú...
1: No, hej, do toho správneho, takže ja ho vždycky budem za ním stať, ale to ti chcem povedať, že už to nebude to, čo to bolo.
0: Mm-hmm.
1: To, čo to bolo, keď bol ešte mladý, čistý, taký proste bujačisko, nepoškvrnený, to už nevrátiš.
0: On strašne rýchlo vystrelil, Gábor.
1: Áno, však tiež mal ten prejav, tú show, proste bol dobrý vo všetkom.
0: No, niekedy proste vidíš.
1: No. A tak, jak u McGregora, hej, tie peniaze ťa troška tam pobláznia, ale už ťažko vrátiť sa. Lebo už tam čakajú mladí, zdraví, s tými ambíciami, s tými vecami, čo chcú získať niečo a ty už čo tam chceš. Vieš, no.
0: Ale pozri sa na teba, 46 a vyhral si.
1: Tak dobre, vieš, ale tak ja hovorím, ja som sa strašne tešil vôbec, že môžem do tej klietky vlézť a proste zápasiť aj tu pred Bratislavou. A ja som tu mal 4-krát alebo 5-krát zápas a nikdy som neprehral. A ja mám aj prehry, hej, tej kariére, bo hovorím, vtedy boli aj ťažké súperi a iné podmienky, ja som niekde v pivnici tam trénoval. Ale ja som sa veľmi tešil strašne, že môžem trénovať, že môžem mysleť sám na seba, ne na druhých stále. Takže ja som si to tak užil. No a vieš, zase neprehrám tu, lebo som ti hovoril. Môj syn to bude kúkať potom na YouTube, posledný zápas tatínko a prehral. A celkovo tí ľudia, aj proste ten gym, aj všetko, tá značka, ja som strašne veľa do toho vsadil. Uh-huh. Takže ja, aj som tam bol párka taký chytený, že mi tam dal, a on mal ručisko jak hovado. A myslím, že mal nejaký tretí, najsilnejší meraný úder, ešte keď bol v 9-3, čiže on mal pekelné údery, čo som aj cítil, ale proste nedal som to.
0: Iné, ja toto neviem predstaviť, že keď tam jednu a že ty sa zamotáš, že si troška nahúlený, že proste, že kedy sa to vráti ten stav naspäť?
1: Ako kedy? Ja som dostal aj možno nejaký iPok, čo vlastne prstom do oka, aj to som bol z toho taký troška rozhodený, potom ten úder, ale skôr mi vádil ten iPok do toho oka, lebo som fakt mal také zahmlené a tam je spotené telo, tu máš tú vázelinu, to všetko sa ti tam, vieš, ten podo či všetko. A je to nepríjemné ten iPod. Fakt, že to, vieš, máš tam aj taký tlak v oku, vidíš rozmazanie, teraz nevieš, či to je úder, vieš, v tej sekunde ty nevieš, čo to je, vieš, takže si z toho taký rozhodený.
0: Ilia, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, díky moc, držím ti palce a keby sa rozhodol ísť do ďalšieho fajtu, daj vedieť, budem v tom rohu.
1: Ďakujem ti pekne.
0: Čaute, majte sa pekne.

0: 14. hodina práve odbila. Vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. Čaute.
1: Ahojte.
0: No si iba to sme chceli a samozrejme teraz sa pozrieme aj na najnovšie informácie z ciest aj z počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Tri nehody v Bratislave. Jedna na križovatke Šancová Pražská, rátajte s kolónou. Na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Vajnorskú. Ďalšia a do tretice v Bratislave nehoda na konci Bajkalskej v smere na obchvat, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte aj s kolónou. Je dosť možné, že je to tá istá nehoda, ktorú som prečítal ako druhú. V každom prípade je tam kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie pol hodinu, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 20 minút. V Bratislave na Šafárikovom námestí v smere na Vajanského nábrežie je odstavené osobné auto a na D1 pred Novým mostom nad Váhom alebo aj mestom v smere z Hornej Stredy je odstavené nákladné auto, po požiari úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Ešte úseky, kde merajú páni policajti radarmi, v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie, na výjazde z Hriňovej do Čierneho Baloga v oboch smeroch, aj v Košiciach na Komenského v smere na Hlinkovu. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude oblačno až zamračené. Z počiatku v noci a opäť k večeru bude oblačnosti ubúdať. Očakávame ale dážď, prehánky, cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov a denná teplota 16 až 25 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
1: No iste možno zažili to, čo my a poslednú polhodinku sme s Jankou stihli len počúvať Bekimovo horúce kreslo. Ilias Škondrič, fantastický bývalý zápasník, teraz tréner, veľký frajer, bol v horúcom kresle, bol to super rozhovor. My sme, ako hovorím, s Jankou počuli len poslednú polhodinu a preto si ju vypočujeme spätne a to isté môžete urobiť aj vy. Dokonca to môžete aj vidieť vo videoforme na YouTube Európy 2 už o malú chvíľu, takže len toto sme chceli na úvod pripomenúť. A ďalšia dôležitá vec, ktorá sa bude diať už o hodinu, respektíve začne sa odratávať ten čas, kedy konečne to môže prísť. Veľa peňazí pre vás budeme mať dnes.
0: Veľa peňazí a samozrejme ešte aj dnes dva lístky na Ibiza Festival, pretože dnes je posledný deň, kedy môžete spoločne s nami vyhrať krásne dva lístočky na tento parádny festival. No tak zostaňte s nami, nenormálna jazda na Európe 2.

0: Inak toto keď hrá, tak mi to evokuje, že piatok, víkend, oddych, pohodu, nič nerobenie.
1: Tebe toto a mne začiatky v rádiu, by the way. Hralo sa to práve vtedy, keď som prišiel do Európy 2, takže pre mňa veľmi nostalgická vec. To, na čo by ste si mali vy spomínať a pamätať si, je, že my po 15. ideme odovzdať niekomu z vás takmer 30 tisíc, povieme to takto, 28 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A inak táto pesnička vám pokojne môže hrať, keď dnes tých 27 tisíc vyhráte 8.
1: 8.
0: 8, už som vám chcela tisícku zobrať domov do vrecka. 28 tisíc, to je tá suma, o ktorú dnes hráte. No a keď sa vám to podarí vyhrať, tak potom si môžete túto pesničku púšťať od rána do večera.
1: A môžete si kúpiť oktávku. Ale nie, už to hovorím celý tento týždeň. Áno, môžete si kúpiť kľudne oktávku, ale môžete si kúpiť aj úplne iné auto. Alebo si môžete kúpiť niečo iné ako auto. Samozrejme, to necháme na vás. Chceme, aby ste tie peniaze vyhrali. Čo preto musíte urobiť, je poslať SMS. Bez poslanej SMSky to jednoducho nefunguje v tejto súťaži. E2, treba napísať text.
0: Áno, na číslo 7779. To je to číslo, na ktoré máte písať, pretože chodia nám denne desiatky až stovky správ na náš WhatsApp. Na tom našom WhatsAppe my so Shortým vám môžeme maximálne odpísať a popriať pekný deň, ale to nie je to číslo, na ktoré sa môžete prihlásiť. Takže 7779 a text E2.
1: Áno, prosím, dodržte toto pravidlo, ak chcete hrať o 28 tisíc eur medzi 15. a 16. A schválne sa pozrite na tie hodinky, či už sedíte v aute, alebo máte mobil v ruke. Áno, je 14:20, to znamená, že len 39 minút máte na to, aby ste tú SMS-ku stihli poslať a byť v hre o 28 tisíc eur práve dnes.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaži v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ EKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program Tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
11: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj, žijeme technikou.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Nenormálna jazda.
2: It's more heads. Janka Shorty na maximum.
3: Na Európe 2.

0: Môžem ja túto pesničku počuť 290 raz a baví ma od prvého razu až po 290 raz takisto. Dive into the ocean, výborná vec. Alok Ziba, Portugal The Man, jedna z mojich najobľúbenejších. A pokiaľ máte radi peniaze a je to vaše najobľúbenejšie, hneď po láske a zdraví, tak pozor, máme 28 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: 15. júna zažiješ na bratislavských Zlatých pieskoch Levity Open Air, najväčšiu Afro-Latin House Party v strednej Európe. Zahraniční hostia, veľkolepá svetelná show, špeciálne efekty a špičkové ozvučenie. Poď si užiť skvelú hudbu, letný vibe a tanec pod hviezdami. Vstupenky kúpiš na levity.events.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť aj na cesty. V Nitre nehodu dokumentujú na Štúrovej pri Starej pumpe. V smere do centra tam rátajte so zdržaním, ale aj v Kapušanoch v smere do Lady. Hlásiť aj obmedzenia, tie sú na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Tam je odstavené nákladné auto po požiari. Blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami. Ale aj na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. Tam je odstavený kamión. Aj za Sklenými Teplicami v smere do Podhoria. Tam sú na ceste popadané stromy, úsek je neprejazdný. Obmedzenie hlásite aj na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom. Tam zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Dávajte si pozor. A obmedzenie je aj v Košiciach na Južnej Triede v smere do centra. Tam je na ceste veľa blata, takže opatrne. Hlásite aj radary, tie sú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, v Kráľovanoch obojsmerne, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína a vo Veľkých Zlievcach obojsmerne. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
3: Na

0: priatelia, možno si hovoríte, išiel by som niekde na Ibizu, išiel by som sa niekde zabaviť na poriadnu party, takú tú ibizskú party. No, my máme pre vás na jednu Ibizu dva lístky.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: A není to tá španielská Ibiza, jo, ale je to Ibiza na Mestove. Pri Oravskej priehrade, ale pozor, s takým line-upom, ktorý proste chcete zažiť na festivale. Ten festival bude hostiť mená ako DJ KG, DJ Majery, Louis DeMarc alebo Marko Mazák. Takisto tam bude napríklad aj Rafael, Shimi, PTK a ďalší hostia. Čiže multižánrový festival s viacerými stagemi alebo aj stageami.
0: Áno, 31. júla až 1. augusta na Mestovo. No a tam ťa čaká víkend, kde sa predvedú naozaj, že top interpreti, top DJ a na štyroch brutálnych stageoch, takže máte sa na čo tešiť.
2: Prečo si nepokračovala, že jediné, čo od vás chceme?
0: Jediné, čo od vás chceme, je, aby ste pozorne počúvali počas celého dňa naše rádio, nastavili uši a v momente, keď budete počuť hlas nejakého interpreta, ale taký hovorený hlas, nie v nejakej pesničke, tak chceme, aby ste písali na náš WhatsApp 0905 030 090, že chcem ísť na Ibizu. Dajte mi tie lístky.
2: A my vám zavoláme a veľmi radi vám tie lístky odovzdáme. Pustíme si ale ten zvuk, ktorý dnes patrí Rafaelovi, reperovi, ktorý bude takisto vystupovať na Ibiza festivale. Dobre, počúvajte a striehnite počas hoci kedy to môže prísť v playliste.
3: Táto je staranská. Mama je z Galanty, teda z Mostovej. Potom aj tak som žil aj v Galante a tak, takže ja som tam chodil, bo tam mám všetkých kamarátov z detstva, tam som aktívny, to je moje mesto.
2: Takže toto, keď odznie v rádiu kedykoľvek, naozaj kedykoľvek, píšte na WhatsApp to, čo povedala Janka, my vás dostaneme na Ibiza festival.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Europol 2.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the...

0: 15 hodín práve odbilo. Shorty už pociťuje piatkovú náladu.
1: Tanec.
0: A hýbe ramenami. On už sa teší do tej trstenej, kam odchádzame hneď po vysielaní.
1: Trochu. 15.00 znamená, že musíte dávať pozor na svoj telefón, pokiaľ ste sa do súťaže zapojili. To je všetko, čo by sme chceli povedať. My ideme ešte na cesty a pozrieme sa aj na predpoveď počasia.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Nehoda v Bratislave na križovatke Šancova Pražská, rátajte s kolónou. Pozor, v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere do centra sa zrazila električka s osobným autom. Ďalšia nehoda v Nitre na križovatke Hviezdoslavova Dolnočermánska a v Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavova. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1 45 minút zdržania. Pol hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a pol hodinka zdržania aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič, buďte opatrní. A bacha aj s rýchlosťou v Lutišiach v oboch smeroch a na D1 za Popradom smere do Štrby. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, ako začneme víkend, akým počasím. Bude oblačno až zamračené z počiatku v noci a opäť k večeru bude oblačnosť ubúdať. Postupne očakávame na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach 10 až 5 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 16 až 25 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mizek na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Odbila 15. hodina a to znamená, že všetci, ktorí ste poslali svoju SMS, zbystrite.
1: Zbystrite svoju pozornosť, zbystrite ju na svoj telefón. A zbystriť možno mohli aj Česi v prvom zápase šampionátu futbalového. Ty si počula, čo sa stalo?
0: A nepočula, iba viem, že začali už futbalové majstrovstvá, to je jediné, čo som zachytila, ale nemala som ešte priestor to sledovať.
1: Čo by si tipovala na zápas Česko-Južná Korea?
0: Že Česi vyhrajú.
1: Tak si predstav, že prehrali hneď v prvom zápase šampionátu, nevysmievame sa, hej, len s Južnou Koreou asi nikto neočakával, že Česi prehrajú, stalo sa, zlý úvod, držíme im palce, v ďalšom priebehu Slovensko sa na majstrovstvách nenachádza, lebo sme sa nekvalifikovali, takže všetci držíme palce Čechom, alebo aj nie. No, nie.
0: Držíme Čechom, však to sú bratši.
1: Bratši Česi, ja. Ako my to budem sledovať, ich výsledky a vysledujte svůj telefon.

0: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
1: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
3: Koho hľadáme?
2: Kohokoľvek.
3: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: Bolo tam prosím.
1: Bolo tam prosím. A prosím sa po 15. Voplatí sa naladiť sa nehovorí.
0: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
2: To nie je možné toto.
1: No bohužiaľ je to možné.
0: Eur, 700 eur si vyhrala. To je dobrá pozitívna. To je pozitívna informácia.
2: Áno.
1: Ahoj, zoznamíme sa aspoň. Andrej, Miša, ano. Ty si...
2: Monika.
1: Ako?
0: Monča.
1: Monika.
2: Monča.
0: Odkiaľ Monča. Si Monika?
2: Ktorá s vami od začiatku. Od Puchova.
1: No ale to ti...
0: No vyhrala si, to je takto, akže poviem ti to na rovinu. Vyhrala si 700 eur, nie je to samozrejme koniec sveta, mohlo to byť 28 000 eur. Čo sa stalo?
1: No toto, lebo vieš, keď Monika, keď tvrdíš, že s nami hráš už veľmi dlho, ako je možné, že po 15. ty zodvihneš telefón slovom prosím?
2: No lebo som v práci a ja som si nevšimla.
1: Budúce, ale však dobre, však ako to pokoj, pozri.
2: Pohode, no.
1: Zlato, pohode. Hráš sa teraz na hrdinku, čo?
0: Áno, presne tak.
2: No, hrám sa na hrdinku, presne, do prdele, musím to tak povedať.
0: Do prdele s hrdinkou, presne tak. Ale,
2: áno, to je od srdca.
0: Neboj sa,
1: ale
0: neboj
1: úplne,
0: sa.
1: Súcidíme.
0: Pán Božko ti to na niečo vynahradí. No tak však 700 eur je krásny víkend.
1: Mm-hmm. Čo no, víkend, aj dovolenka zase, čo máme, nejaký first určite. Minute máš niekde, čo?
2: No,
1: Moni, dobre, tak sa dohodneme.
0: Last minute, first minute, čo na lyžovačku teraz, však je už leto, už musí byť last minute.
1: To,
2: fakt. No, veď to, áno.
0: First minute,
2: no, nevadí.
1: Nevadí. Nevadí, Monika, samozrejme.
0: My ťa zdravíme, nevadí. Budeme ťa ešte volať, ahoj,
1: ešte pápa. Pokecáme, dobre, zatiaľ predýchaj, dobre?
2: Áno,
1: mám si sa. Ahoj.
0: Milá.
1: Je.
0: Už sa to blíži.
1: Čo zase?
0: Leto!
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie. Presne 21. júna a to presne o 10.24 nastane letný slnovrát.
1: A keďže sa nevieme dočkať, ideme sa spolu naladiť na to najbohatšie leto tým najlepším možným spôsobom.
0: Poprosím vás dvakrát piňa koládu. Piňa koládov však.
1: Peniazmi, Andrejko, peniazmi.
0: No dobre, budeme spolu teda odpočítavať, milí súťažiaci, do leta a vy budete hrať o brutálne peniaze.
1: A hneď v pondelok máme pre vás krásnych, brutálnych, takmer letných 36 000 eur.
0: Tieto peniažky budú vaše, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť naše heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: A aby sa teda nezabudlo, hej, do leta zostáva presne.
0: Počkaj, nedávajme to číslo, že koľko zostáva, ale dajme, poďme mi odpočítavať tu navždy na konci.
1: Ty chceš odpočítavať odpočítavanie?
0: Ktoré sa bude odpočítavať. Čiže my budeme končievať vstup vždy tým, že budeme odpočítavať k číslu, ktoré nám zostáva na odpočítavanie do leta. Je to dostatočne crazy, podpísal som sa pod to.
1: Môže byť jednoduché, počúvaj.
0: By Andrej Byčan. Hej, dobre, takže ideme, pozor, pripravte sa. 12!
1: 11! 10! 9! Čiže do leta zostáva presne 9 dní!
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Počúvate Európu 2, 15.29 presný čas, my sa pozrieme aj na slovenské cesty, nech viete, čo je na nich nové a prečítam vám všetky tie dôležité správy Janka. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodne financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
5: This song changed my life.
4: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
5: It's my song. I wrote it.
4: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Žiline na križovatke Kragujevská priemyselná. Tam sa zrazili dve osobné auta s motorkárom. Rátajte tam so zdržaním. Taktiež aj v Bystranoch v smere do Spišského Hrušova. Hlásiť aj cestárov, tí sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Tam premávku riadi semafor. A hlásiť aj radary, tie sú v Nitre na hlavnom ťahu za Jaguárom v smere do centra a v Mýte pod Ďumbierom v smere na Čertovicu. Máme to aj obmedzenia, tie sú na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Tam je odstavené nákladné auto po požiari, blokovaný je pravý pruh, rátajte s kolónami a taktiež je jedno obmedzenie na diaľnici D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Tam je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Na Európe 2, pár minút pred 16. ideme na čerstvú hudobnú novinku, o ktorú sa postarali traja poprední interpreti slovenského rapového života. A to je Mike Spirit, Kali a Peter Pan. Poďme na to.
1: Fresh Vibe, rádia Európa 2.
0: Veľmi pekná to vec, ktorá vznikla na počesť odchodu veľkej legendy, nášho kamaráta, veľké meno moderátorské a veľká legenda, ktorej odchod nás strašne mrzel a doteraz mrzí. Vznikla pesnička s názvom Big Bro. Je to fakt veľmi pekná vec, v ktorej sa spojili jeho veľmi blízki ľudia, Kali a Mike Spirit, do hudby od Petra Pana. Všetci traja sú jednoducho extrémne blízki kamaráti Osťa a Osťovej rodiny. A táto pesnička je naozaj dojímavá. Dojala ma včera v noci, keď som si ju pustil, tak okamžite sa mi spustili slzy. Osťo bol môj blízky človek a predpokladám, že aj tvoj. Poďme si pustiť ukážku veľmi peknej novinky Big Bro.

0: Normálne vám zimom riavky a takú tú guču v krku, keď to počujem, ale je to ťažké, ale zároveň krásne počuť, že odišla len tá fyzická schránka, ale to, čo tu Osťo roky budoval, tú komunitu, tie party, ktoré bez neho už dávno nie sú také, aké bývali s ním, že to jeho posolstvo a to, čo sem priniesol, že stále to tu s nami zostalo a inšpiruje doteraz ľudí, aby tvorili pesničky o ňom, to je brutál.
1: Veľmi pekná vec, ktorá zatiaľ vyšla v podobe digitálnej na všetkých digitálnych platformách. Určite dajte tomu priestor a vypočujte si ho aj pre jednu veľmi peknú vec.
0: Áno, pretože celý výťažok z tejto pesničky poputuje pre jeho syna a je krásne, že sú tu interpreti, sú tu ľudia, ktorí robia takéto pekné veci. Takže ďakujeme za to, ďakujeme za túto pesničku aj za to, že si ho môžeme takto pripomínať stále aj formou tejto pesničky.
1: Určite si ju vypočujte celú. Ďakujeme, že sme mohli mať vo Fresh Vibe takúto vec. Big Bro, Mike Spirit, Kali a Peter Pan.
0: A ďakujeme, že sme mohli mať v živote takého človeka, akým bol Osťo.

0: Priatelia, máme pár sekúnd pred 16. hodinou, to je aktuálny čas. No a pravdepodobne, keďže je piatok, tak mnohí z vás sú už na cestách a určite by sa vám zišla aj informácia o tom, že ako to na cestách vyzerá, aké bude zajtra počasie, pretože možno niektorí z vás sa chystáte aj na Oravu.
1: Čo robíš?
2: Hustlím.
1: Veď kúpuješ Pokémonov.
2: Bráško, investujem.
3: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
4: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
6: Na zdravie!
7: Netešte sa, pivo bude nealko.
6: Nevadí!
5: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
7: na Faster Than a Train.
5: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
8: A môžem aj zaspievať?
6: Musíš!
5: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na europa2.sk.
7: Ideme na maximum.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
10: Následky nehody odstraňujú na viazde do Trenčianskej turnej Trenčianskych Stankoviec aj v Čadci na Májovej smere na Jesenského a ďalšia nehoda v Košiciach na hlavnom ťahu pri Pereši v smere von z mesta. S kolónou treba počítať na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ďalšie zdržanie na viazde do Ružomberka z Hubovej, a to asi pol hodinku a 15 minút v Kežmarku na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Pozor na obmedzenie pasúca sa srnka na D1 za Bodiradmi smere do Senca a pozor aj na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice. Je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika a blatník z kamióna. Merajú v Bratislave na Brňanskej v smere na Pražskú aj na D1 pri Behrovciach smere k tunelu Branisko. Ďalší radar na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude oblačno až zamračené. Spočiatku v noci a opäť k večeru bude oblačnosť ubúdať. Postupne na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach to bude 10 až 5 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 16 až 25 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
7: Let's go.
3: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na Maximum.
7: Na Európe 2.
10: Ja chcem úprimne vedieť, s kým si ty teraz tak dlho vyvolávala a viem, že keď som prišiel do štúdia, tak si zostala taká, že rýchlo to musím ukončiť.
0: Že ako obarená?
10: Hej.
0: No, tak ti poviem, mne sa podarilo spojiť s najsexy starostom na Slovensku.
10: Vôbec to nie je téma pre mňa, ale asi pre teba, hej, keď vidím, ako extrémne žiari okolo teba svetožiara. Vôbec to nie je svetožiara, to je nejaký žiar... Nad Janou.
0: No, tak ti poviem, podarilo sa mi spojiť sa s najsexy starostom na Slovensku a už o malú chvíľu ho budeme aj počuť. Takže vidieť nie, ja vám ho opíšem. Ale predstavte si takého akože 1,90 m, tmavý muž, zjavne má rada aj šport. No,
10: super, každý tretí Slovák. Díky. Ale nie, ja som to tiež zachytil.
0: A teda ty si každý prvý a druhý.
10: Ja som samozrejme nutý. Ja viem, o kom hovoríš, áno, OK. Myslím si, že na tvojej strane bude veľmi veľa žien, ale aj mužov na Slovensku, keď ho budú počuť a hlavne, keď budú počuť, o čom ste sa rozprávali. Ja som to len tak matne počul. Som na to zvedavý. Po 16. sa aj na to môžete tešiť. Pozor, pripomíname aj súťaž na stav uši. Viete, keď budete počuť Rafaela, toho repera, počúvať hoci kedy medzi pesničkami, musíte nám na WhatsApp 0905 030 090 napísať. Chcem ísť na Ibiza Festival a len tak sa môžete dostať na Ibiza Festival zadarmo.

0: Máme akurát 16.14 aktuálny čas, priatelia, a ako už Shorty spomínal, takto. On mi trošku podľa mňa závidí. Hej, povedzme si, ako je. On mi trošku závidí, pretože ja som sa spojila pár minút dozadu s najsexy starostom na Slovensku. A on normálne odišiel zo štúdia, tak mi závidela, tak žiarlil.
1: Tak ja som veľmi zvedavý, o čom ste sa rozprávali, a chcel by som to teda počuť. Môžeme si to pustiť?
0: Môžeme, ale ešte predtým ti poviem. Volá sa Jan Kubík. Je ponovom najsexy starosta na Slovensku. Uh-huh. Je z obce Ihráč. Je to obec pri Kremnici. No a to, koľko tam žije ľudí a čo robí taký starosta vo voľnom čase, tak to nám už povie Janko sám. Janko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, pozdravujem.
0: Kde som ťa teraz zastihla?
2: No momentálne na futbalovom ihrisku, kde chystáme akciu Vítaj leto pre deti.
0: No ale ty za poslednú dobu máš asi dosť perno v živote. Ty si sa stal neoficiálnym najsexy starostom na Slovensku.
2: No, niečo také som sa dopočul, ale tak beriem to s humorom. Neviem, či som najsexy starosta.
0: Ako sa ti to podarilo získať tento titul? Teda vieme, že si bol účastný v jednej televíznej show, kde teda ti tohto titulu dostalo.
2: Tá televízia nemenovaná zverejnila jeden reel, ktorý zavesili na sociálne siete, a priznám sa, že mi vtedy skoro vybuchol Instagram. Prišli nejaké sledovania, nejaké žiadosti o priateľstvo, takže aj ma to potešilo celkom.
0: A vyzerá tam niečo aj nádejne? Aby sme vedeli, vieš, tak na čom sme všetky obyvateľky Slovenska.
2: Zatiaľ tam nevyzerá nič nádejne, zatiaľ sa nikto neprisťahoval, takže uvidíme, ešte je to čerstvé.
0: No mňa by ešte zaujímalo, pretože ty si aj asi jeden z najmladších starostov v rámci Slovenska, áno. Nie?
2: Ja som začal kandidovať, keď som mal 26 rokov, čiže teraz končím druhé volebné obdobie. Možno, že už je aj nejaký mladší, ako som ja, ale vtedy som bol najmladší, keď som začal.
0: Máš aj vyššie ambície, napríklad, že prezident?
2: No tak povedzme si úprimne, že kto by nechcel byť prezidentom, hej, tak jasné, že by som chcel byť prezidentom. Neviem, či mi to ako prinesie táto moja krátka sláva.
0: Vizuál by mohol podporiť určite tvoje šance v tejto prezidentskej kampani, takže to určite. No a ešte nám povedz, že čo robí taký najsexy starosta na Slovensku vo voľnom čase?
2: No tak ja sa venujem hudbe, máme aj kapelu, hrávame na rôznych eventoch, čiže toto je taká...
0: Ty hráš na akom nástroji?
2: Na klavíri.
0: Wow. No dobre, najsexy starosta na Slovensku hrá na klavíri, organizuje eventy pre deti. A koľko máte obyvateľov, vyhráči?
2: Momentálne 460, ale tak dúfam, že teda, že sa to zvýši aspoň na tých 500.
0: No po víkende podľa mňa budete lízať aj takú tisícku, lebo ako viem si to predstaviť. No dobre, Janko, tak rada som sa teda s tebou spojila, rada som ťa počula a držím palce, nech všetko dobre dopadne, aj potenciálna prezidentská kampaň.
2: Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ahoj, ahoj, papa, čau.
2: Ďakujem.
3: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
4: Sobota, víkend.
5: Je to nedeľa.
6: O bože, víkend.
7: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Víkend. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež, a preto aj cez víkend ideme na maximum.
8: Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris.
7: Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba na Európe 2.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
9: Bila. V kvalite sa vyznáme.
11: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 € a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
12: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 €. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1 000 €. Ponúka máme 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: a za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Hráme maximum nových hitov.
7: My sme Európa 2.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty. Áno, už máme v hlave Oravu. Ideme tam, Faster Than a Train, Európa 2. Tešíme sa, moderujeme to, hráme tam koncert, neviem čo všetko, ale pred tým všetkým treba vedieť aj, aké cesty sú, lebo sú plné a Janka tieto informácie pre vás má.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už

0: dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, tam sa zdržíte 20 minút a rovnako aj v Kežmarku na hlavnom ťahu obojsmerne. Hlásite aj obmedzenia, tie sú na D2 pred Bratislavou Jarovcami v smere z Petržalky, tam je na krajnici odstavené osobné auto, no a na D1 za Voderadmi v smere do Senca, tam sa pri krajnici pasie srnka. Hlásite aj cestárov, tí sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z diaľnice D1 na moste obojsmerne, tam rátajte s kolónami. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere dozvolená, tam na dvoch miestach za sebou rátajte so zdržaním a rovnako na R1 pri Budči v smere zozvolená rátajte taktiež so zdržaním. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
5: The best new music.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good.

Tato je z Talianska, mama je z Galanty, teda z Mostovej, potom aj tak som žil aj v Galante a tak, takže ja som tam chodil von, tam mám všetkých kamarátov z detstva, tam som aktívny, to je moje mesto.

0: Veľmi dobre ste vyspoznali repera Rafaela. Mnohí ani nevedia, kto to je, ale mnohí vedia. Je to aktuálne jeden z najznámejších slovenských reperov z tej mladej gardy, ak sa hovorí, hej? No a počas toho, ako odznel jeho hlas, ste mali zobrať do ruky telefón, náš WhatsApp 0905 030 090 a napísať, že chcete ísť na festival Ibiza, kde bude hrať aj spomínaný Rafael. No a to sa niekomu z vás podarilo, mnohým.
1: Zažij koncerty tvojho života s Europou 2. Nastav uši na festival Ibiza.
2: Festival Ibiza už čoskoro v Námestove a nám sa podarilo spojiť s Deniskou. Deniskou z Vašca. Ahoj.
3: Ahojte.
2: Ahoj. No, my asi... My sme pustili zvuk a ty asi stotinu potom si nám napísala správu, že chceš ísť na Ibizu. Ty si to mala už rozpísané? Ty si to mala pripravené?
3: Priznám sa, že áno.
0: To je hračka.
3: Je to asi prvá moja situácia, kedy som sa zapojila do súťaže a vravím si, a prečo nie, vyskúšam, či mám trošku šťastia. A ja som si to napísala a nechala som si tako koncept rozpísaný a poslala som to za šoferovania, sa priznám.
0: Ale to sme nepočuli, nikto to nepočul.
2: Privrieme jedno očko, ale zase mne sa páči, že šťastie praje pripraveným, ako hovorí staré slovenské porekadlo. A ty si bola pripravená a to znamená, že dva lístky na Ibiza Festival sú tvoje.
3: Ja ospadnem.
0: Rafael, Shimi, PTK, ale aj DJ EKG a ďalší výborný DJ na mnohých stageoch na krásnom mieste Orava, Námestovo, Oravská priehrada. Tešíš sa? Povedz.
3: Maximálne, ja to potrebujem ako soul, konečne nejaký relax od detí, od práce, od všetkých starostí, takže mega sa teším.
2: Moja zlata, a koho so sebou vezmeš?
3: Šípim, že asi kolegyňu, ona je taký dobrodruh.
2: Jej, no tak super, tak si to užite na Orave, na Ibize a potom pošli nejaké video, že ako sa vám tam páčilo.
3: Jednoznačne, teším sa, ďakujem krásne.
2: Deniska, ahoj.
3: Ahojte.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Europou 2.

0: Minútka po 17 je to aktuálny čas a my sa pomaly ale isto prehupujeme do poslednej hodinky nášho vysielania.
1: A my sa pred tým všetkým, než sa budeme húpať preč, pozrieme aj na cesty a ešte nás toho veľa čaká. Zostaňte s nami.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Ciest hlásite aj informáciu o nehode na vjazde do Trenčianskej turnej z Trenčianskych Stankoviec. Kolona 20 minútová na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi pol hodinu a 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátate so zdržaním a pozor na odstavené osobné auto na krajnici na D2 pred Bratislavou Jarovcami v smere z Petržalky. Hlásite aj radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ponáhľajte sa radšej príliš na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šaradíc a ani v Považskej Bystrici na Jánskej smere na Kuzmányho. Bacha na radar aj na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia a aj v Kráľovanoch tam merajú v oboch smeroch. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
0: Zajtra budeme mať oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach 5 až 10 až 5 stupňov a denná teplota bude 16 až 25 stupňov.
3: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na Maximum.
2: Na Európe 2.
1: 4 minútky po 17. Janka a Shorty pozdravujú. Veľmi sa tešíme z toho, čo budeme hovoriť o pár minút, pretože leto sa začne aj oficiálne už o pár dní a my ho budeme začínať aj veľkým balíkom peňazí, ktoré si budete môcť vyhrať samozrejme v hre Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, takže ak by sa vám zišiel veľký balík peňazí, čo verím, že áno, tak je dobre, keď budete nás počúvať aj naďalej, aj navždy už na furt, pretože z Európy 2 veľký balík peňazí môžete úplne jednoducho, úplne hravo získať.
1: Áno, povieme si o tom viac, zatiaľ hrajme výbornú muziku, takú piatkovú, 4 minútky po 17. Toto je Európa 2.

0: Štvrť na 6, aktuálny čas, priatelia. Vy stále počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2. No a ak si takto pred víkendom hovoríte, že aj zišlo by sa mi tých pár tisíc naviac, tak máme pre vás riešenie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: A to riešenie rovná sa hra Oplatí sa naladiť sa, do ktorej sa viete zapojiť hneď teraz, ak pošlete SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779. Táto SMS-ka vás dostane do žrebovania o neuveriteľnú sumu, ktorú vám Janka o chvíľu prezradí. A stále heslo samozrejme zostáva rovnaké. V pondelok medzi 15. a 16. dvíhať telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa naozaj oplatí.
0: Áno, v hre Oplatí sa naladiť sa môžete už v pondelok vyhrať neuveriteľných 36 000 eur.
3: A to je normálne, že veľmi veľa peňazí. To je strašne veľa peňazí a verím, že sú si všetci toho vedomí. Dnes to nevyšlo, aj preto hráme o toľko peňazí, ale v pondelok to môže vyjsť práve vám a takýto krásny pondelok zažiť s 36 000 eurami na účte, to by chcel asi každý.
0: Ja by som chcela vedieť, že za ten rok, čo už táto súťaž trvá, že koľko Slovákov si prilepšilo vďaka súťaži Oplatí sa naladiť sa.
3: Nemáme presný počet, ale vieme to zistiť. Sľubujeme, že v pondelok vám povieme, koľko peňazí sme už odovzdali za to celé obdobie, ale ak ste neboli medzi tými šťastnými práve vy, tak by ste sa medzi nich mohli pridať a my vám budeme v tom veľmi, veľmi držať palce.
0: Áno, mne inak teraz napadlo, že ja by som mohla lobovať za to, aby raz, keď budú napríklad že 10. narodeniny, tak ten, ktorý vyhrá tú sumu, tak tá suma bude, že súčet všetkých výhier, ktoré sa tu kedy podarilo vyhrať.
3: Tak to by bolo veľmi veľa nul, pretože vyhráva sa často a verím, že sa bude vyhrávať aj v pondelok. Pošlite SMS v tvare E2 na 7779 hneď, nech ste v pondelok v hre.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10 pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It práve dohráva. A o chvíľu budú znieť naše hlasy pri najrýchlejšom dopravnom servise.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu hlásite v Prešove na križovatke Levočská Obrancov Mieru. Tam sa zrazili dve osobné autá. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Lohovca z diaľnice D1. Tam sa zdržíte 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to 20 minút. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian je to 15 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej tam sa zdržíte asi 15 minút. Hlásite aj obmedzenia, tie sú na D1 pre Triblavinov v smere zo Senca. Tam je odstavené osobné auto v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri čerpacej stanici Shell. Tam v smere do centra je odstavený pokazený autobus. Úsek medzi Osádkou a Lúčkami je pre kultúrne podujatie uzatvorený do polnoci. Obmedzenie je aj na diaľnici D1 za Spišským Podhradím v smere k tunelu Branisko. Tam je odstavené osobné auto a obmedzenie je aj na diaľnici D1 pred Chmiňanskou Novou Vsou v smere z Fričoviec. Tam tlačí chodec osobné auto. Buď mu pomôžte, alebo ho obíte. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: počujem túto skladbu, tak okamžite ma hodí do nejakého leta, na nejakú Ibizu. Ale my vás...
1: Ja na kolotoč, ale...
0: Ale momentálne ťa bude hádzať, vieš kam?
1: Na Oravu!
2: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na Beerbajku! Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník Faster Than a Train z Európou 2.
0: Faster Than a Train už o pár hodín na Orave a my budeme pritom.
1: Viete, v angličtine je to Faster Than a Train, v slovenčine asi každý chápe, že je to rýchlejší ako vlak. Pelotóny. Cyklistické pelotóny, ktorých bude viac, sa budú snažiť pretekať s legendárnym vláčikom v Trstenej. Ale vy veľmi dobre viete, čo to je. Už niekoľký rok po sebe budeme na Orave ako Európa 2 tým a veľmi sa na to tešíme. Na bajkoch síce klasických v pelotónoch nebudeme, ale budeme mať spomínaný beer bike, ktorý bude kormidlovať samozvaný, ktorého veľmi dobre poznáte, a srandy bude kopec.
0: Áno, samozrejme budeme veľmi radi, keď v tomto beer bike-u nás nenecháte samých a zapojíte sa taktiež a budete pedálovať. My za odmenu vám dáme nealkoholické pivko ako správnym športovcom, takže určite oplatí sa do tohto beer bike-u zapojiť. No a my so Shortym, my budeme stáť pri mikrofónoch a pozbudzovať všetkých cyklistov a cyklistky.
1: Presne tak, budeme viesť aj na námestí celý program, ktorý bude aj hudobný, bude aj Igor Kmeč mladší, aj Pacipac pre deti a ďalšie veci. Zostaňte určite naladení na Orave, ak tam budete, hlavne na Trstenej a v Trstenej. Toto som vôbec úplný nezmysel teraz povedal, takže poď, dokonči to ty.
0: Mňa zaujíma, že či majú na Orave iné pesničky ako na Orave dobre, na Orave zdravo napríklad. To, ja idem túto investigatívu urobiť na Orave.
1: Zistíme to od Orava. Oravákov? Oraváčov? Oraváčov je veľmi zle. Oraváčov?
0: Oravcov?
1: Oravci určite nie. Oravák.
0: Dobre, super, že my dvaja robíme moderátorov v rádiu. Priatelia, takže už zajtra Trstená, my dvaja.
1: Oraviec.
0: Samozvaný a samozrejme bude tam aj naša šéfka Miška ide s nami, ktorú presne taktiež veľmi dobre poznáte z našich sociálnych sietí, takže ak sa budete nachádzať na Orave, určite prídite do Trstenej. Budeme tam.
2: Poď nám pomôcť šliapať do pedálov a máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo. Viac info na europa2.sk.

0: sekúnd pred 18. Na Európe 2 sa poďme s vami rozlúčiť ešte čerstvými informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Kotešovou smere do Veľkého Rovného aj za Turčianskými Teplicami smere do Hornej Štubne, tam sa aj zdržíte. Ďalšia v Prešove na križovatke Levocká Obrancov Mieru zrážka dvoch osobných aut. S kolónou treba počítať na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny 20 minút a 15 minút aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári na príslope v oboch smeroch rátajte so zdržaním, no a obmedzenie na R1 pri odpočívadle Badín smere do Banskej Bystrice, horí tam osobné auto, úsek hlásiť ako neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. No a poďme aj na radar, nahlásený v Bratislave na Račianskej za Vinohradmi smere von z mesta. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.

0: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
1: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
2: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tých bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóp jednote.
9: Červený melón, 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kóp jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Leto štartuje vo veľkom. Už 20. júna zaží v Tatralandii najväčšiu open party leta. Tina, Ego, DJ AKG, Just Dave, penové party či nočné kúpanie a tobogánovanie. A čo potom? Celé leto plné nekonečných zážitkov. Adrenalín na 30 tobogánoch, relax v 14 bazénoch, animačný program, tropická atmosféra a zábava na každý deň. Tatralandia. Miesto, kde leto nikdy nekončí.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 13. a v nedeľu 14. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo sokra makrela v rastlinnom oleji 160 gramov za 2,59 € alebo faner pomarančová šťava 100% liter za 2,99 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
1: Koho hľadáme?
0: Kohokoľvek.
1: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: maximum tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.
0: Toto.

0: ako sa volá tvoj tato?
1: Tatko.
2: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: My sme Európa 2. Hudba na maximum.
5: A

0: Čo robíš?
1: Hustlím.
0: Veď kupuješ Pokémonov.
1: Bráško, investujem.
2: Na Európe 2 hľadáme najbizarnejšie investície. Napíš nám o tej svojej na náš Facebook alebo WhatsApp a možno to budeš práve ty, kto za svoju investičnú perlu získa 100 eur. Viac na europa2.sk.
3: Nová generácia investovania. Túto súťaž a viac ako 1000 investičných príležitostí v jednej appke George ti prináša Slovenská sporiteľňa. Viac na budúcnosťjevaša.sk. Investovanie je spojené aj s rizikom.
4: Prav sa na leto na maximum z Európou 2.
5: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
4: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
5: a mnohé ďalšie.
4: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

Reality.

0: AstateOfMass.com or join Discord.gg/Armin Van Buren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Stay tuned for more A State of Trance.

0: News check us at EventBrats.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Ako vyzerajú cyklistické preteky po našom? Na bírbajku!
2: Na zdravie!
3: Netešte sa, pivo bude nealko.
2: Nevadí!
1: Už túto sobotu ťa čakáme na námestí v Trstenej
3: na Faster Than a Train.
1: A ak nám pomôžeš šliapať do pedálov, máš od nás nealko pivko a merch Európy 2 zadarmo.
4: A môžem aj zaspievať?
2: Musíš!
1: Nenechaj si újsť ďalší legendary ročník
3: Faster Than a Train
1: s Európou 2. Všetko podstatné sa dozvieš na Europa2.sk.
3: Ideme na maximum.
5: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa.
0: O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, aj vietor, hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman, tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.